0: Poslednú hodinku sme počúvali DJku Karé, ktorá v máji zahrala takýto parádny set na belgickom festivale Horst. Ďakujeme pekne, ďakujeme jej aj vám, ak ste sa dopočúvali až sem. Ďalšie vydanie programu Wilsonic FM s čerstvou, fresh elektronickou muzikou nás čaká opäť o týždeň. Majte fajn leto a nezabudnite oddychovať. A dobrú noc, alebo dobrú zábavu ešte vám želajú Tibor Loda a Peter Dolník.
1: Wilsonic FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Počúvaj, čo chceš.
6: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Kúpite Ivermectin.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete jak valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfale.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia

Dobré ráno a vítajte pri počúvaní programu Pomalá hudba FM. Moje meno je Daniel Baláš a iný Daniel, slávnejší a šikovnejší Daniel Lanoa, otvoril našu dnešnú reláciu nahrávkou At the Foot of the Skyway Bridge. A toto je Good Mood a ten bude načínať, nahrízať to naše už tradičné ambientné koliesko, ktoré nás čaká v najbližších približne 20 minútkach.

Kramer.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

vzdelávať archa nemenného sa musí presunúť na tvoje ramena. Svet je unavený. Čakal si na dáž bez vody.

Skvelý David Sylvian a jeho Brilliant Trees z debutu rovnomenného z roku 1984. Predtým Hayden Pettigo a jeho novinka Letting Go. Robert Pospíš a Martin Szilaj taktiež svojou 6-minútovou trochou prispeli skladbou Na tvoje ramena z albumu Hydra, ktorý vydali minulý rok. Znel aj William Tyler a jeho Anima Hotel. No a také už DKPčko, inventár programu Pomalá hudba FM, David Kolár a jeho Requiem for Uncle taktiež. No a v tých predošlých minútach, napriek tomu, že som avizoval ambient, tak znela aj tzv. Americana a znelo aj trocha jazzu a ostaňme ešte pri téme jazz. Toto sú Dave Holland, Norma Winstone, Kenny Wheeler a London Vocal Project a Jazzonia.

hudba, ale aj veľká drama sa diala v predošlých troch minútach, aspoň tak som ja vnímal Sandial, novinku z pripravovaného albumu Kristen Hersh, frontwomanky kapely Throwing Muses, z albumu Sugar on Blackstone. A toto sú The Macons.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

Kurt Wagner a Andrew Browder alias Lamb Chop a Stella z albumu Punching the Clown. Ide o tohoročnú novinku veteránov alternatívnej scény. Predtým Wolf Alice a Gospel Oak a počuli sme aj ďalších veteránov zaslúžilých umelcov. Mekons a Before the Ice Age, ale v takej takmer nepoznateľnej dubovej podobe, o ktorú sa postaral Tony Maimone. V programe Pomalá hudba FM teraz novinka od Queens of the Stone Age, ktorá je zároveň spoluprácou s Nicky Lane. Toto je Easy Street.

Ja málo kedy sklame, Rože a Curryman v predošlých troch minútach bol toho veľmi dobrým dôkazom. No a poďme k domácej hudbe a taktiež už v podstate takej klasike pomalých hudieb, a to je instrumentálna produkcia Tanečného orchestra Československého rozhlasu. A tentoraz som si povedal, že v tomto tropickom horku by mohla padnúť vhod jedna zimná. No tak toto je Zasnežená krajina.

ráno, ak ste sa práve zobudili, toto je Pomalá hudba FM a moje meno je Daniel Baláš. Vy ste v predošlých minútach počúvali aj tanečný orchester Československého rozhlasu a Bosanovu presláčiky. Počuli sme ale aj ukážku z vynikajúceho nového albumu dvojice Pearl and Oysters. Ten album má názov Monkey Mind a my sme si dali Stratford and 52, no a zo staršej talianskej šlágrovej Sanremo produkcie Ornella Vanoni a L'Appuntamento. To je skladba, ktorú možno poznáte a ani o tom veľmi neviete. Samozrejme v prípade, že ste videli film Ocean's 12, len tak hmlisto vám niečo v hlave naskočí, že aha, známa melódia a dosť dobrý výrazný hlas, ale odkiaľ to len poznám? Tak z Dannyho 12. A toto je Julia Holter.

Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, tak nazvali Boards of Canada jednu zo svojich piesní na novinke Inferno, ktorá bola nedávno našim albumom týždňa. Hrali sme si aj Iana Richarda Devaneyho alias Nation of Language a single Conversation. A toto je Nick Hakim a jedna z najlepších tohoročných piesní, toto je Endlessly Waiting.

Don't care, 'cause I don't care.

Bonobo v Rádiu FM, novinka Drift doznela presne 4 minúty po 10. Pekné prázdninové letné predpoludnie vám praje Andrej. Verím, že nám bude dnes spolu fajn do 14. Budeme tráviť čas a opäť festivalový program je pred nami. Tak nech sa príjemne počúva. Vítajte.

0: Domáca hudba v rádiu FM. Toto je This is Kevin a pieseň A Quiet Riot. V podstate ešte stále novinka a zostávame pri domácej hudbe slovenskej aj českej, čo nové sa objavilo za posledné dni, to nám teraz povie Nika.
1: Ovarius sa hlási s ďalšou spoluprácou a Good Mood sa nám pripomína s projektom Just in Case. Z Rádia FM sa pozrieme na novinky zo slovenskej hudobnej scény.
2: Cigareta, čierna káva,
3: vyspomnieste sa ty.
1: Lenedávno nám do playlistov pribudla spolupráca Ovarius s projektom Trilobeat. Netrvalo to dlho a hudobnička, ktorá už stihla vydať aj svoj debutový album Alone, sa hlási s ďalšou spoluprácou. Ovarius sa tentokrát spojila s Erikom Šulcom. Výsledkom je novinka Parfum.
4: S Erikom máme veľmi veľa spoločných poslucháčov. Obaja sme považovaní za zástupcov alternatívneho synthpopu s takým 80-kovým nádychom. A veľmi veľakrát som dostala tú otázku, že či niekedy budeme mať nejakú spoluprácu. Ale ja si myslím, že táto spolupráca by určite vznikla aj bez týchto otázok. A ten samotný kreatívny proces prebiehal veľmi vyvážene. Ja som sa postarala o hudobný podklad. Erik napísal text a spevovú linku a nakoniec spoločne sme z tejto pesničky spravili duet.

0: Po ambientnom albume nám producent Jan Družbacký a.k.a. Good Mood pripomína svoj ďalší projekt Just In Case. Práve pod týmto pseudonymom vydal novinku Stop The Heat.
1: Skladba Stop The Heat vyšla ako prirodzená reakcia na vlnu tepla, ktorá nás navštívila v poslednom období. A samozrejme chcel som spraviť nejakú letnú hitovku, ktorá by bola dobre počúvateľná v tomto funky období. Je letná sezóna, takže treba trošku uvoľniť atmosféru. No a minulý rok o takomto čase vyšla skladba Funk Ultimate, tiež pod pseudonymom Just In Case. A chcem udržať túto tradíciu, že minimálne cez leto by vyšli nejakých pár trackov, ktoré by boli také žánrovo trošku odlišné. Stop The Heat je niečo medzi reggaetonom a dancehallom, takže sa to hodí na kúpalisko. Na tomto EPčku sú vlastne tri skladby: Stop The Heat, Let It Rain a Funk Ultimate, ktorý teraz vyjde oficiálne pod vydavateľstvom, pretože som ho mal doteraz iba na Bandcampe, a teraz vyjde na Ears Deep. Dostal Brusunový mastering od Janka Kolčáka aka Deepologica a na Ears Deep vyjde koncom tohto mesiaca celé toto EPčko. Takže teším sa z toho, že to vyjde von a stihne to ešte aj ten heatwave, ktorý nás pravdepodobne čaká.

toto je britská kapela Sorry, ktorú si nehráme len tak. V rámci nášho festivalového víkendu vám dnes popoludní ponúkneme ich koncert, ktorý odohrali na BBC Six Music Festivale na jar. Tento víkend máme špeciálne koncerty pre vás, exkluzívne koncerty, ktoré prinášame v spolupráci s Európskou vysielacou úniou na dva festivaly. Ideme spolu na BBC Six Music Festival aj na Eurosonic. Z BBC Six Music Festivalu sme vám už ponúkli koncerty Yard Act, Horrors. Ešte nás čaká z tohto festivalu Courtney Barnett, o 11. si dáme prvú časť, o 13. druhú. Jacob Allen, to bude popoludní spolu s kapelou Sorry. No a z Eurosoniku sme vám už ponúkli koncert hudobníka, ktorý sa volá Joshua Idehen, aj projektu TTSSFU, takže máte sa na čo tešiť, ak teda máte festivalovú náladu, tak je to úplne najlepšie. To, čo si hráme teraz, to je novinka od kapely Interpol. In Central Park. Iron City.

0: Sorry, wrong.
1: V rádiu FM The Cure, Wrong Number, krátko po pol jedenástej. Ak ste ich nevideli na Pohode, tak ste ich mohli vidieť napríklad tento víkend v Bulharsku na festivale Feel Good Festival v meste Plovdiv a okrem The Cure tam vystupovali aj The Subways, ktorých si teraz zahráme Love Waiting on You. Celé leto sme festivalové Rádio FM.

0: A toto je spoločné dielo Erika Schulza a Anny Ovary, teda projektu Ovarius. Pieseň sa volá Parfém. Teraz kultúrne tipy na tento víkend a tiež na budúci týždeň. Kolega David má slovo. Infolist
1: FM. V Bratislave a Trenčíne tento víkend štartuje prvá polovica literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Viac už prezradí Zuzana Bujačková.
2: Prvá polovica bratislavského maču predstaví Grónsko cez témy identity, pamäti, rodiny, domova a osobného vzťahu ku krajine. Objavia sa v nej texty vychádzajúce z orálnej tradície, rozprávania, telesnej skúsenosti, vizuálnej imaginácie a intimných príbehov jednotlivcov. Program ukáže, ako sa v grónskej literatúre stretáva každodennosť s dejinami, osobná skúsenosť s koloniálnou pamäťou a vzťah k miestu s otázkou, čo znamená niekam patriť.
1: Trenčianska časť festivalu Mesiac autorského čítania potrvá až do 2. augusta. Bratislavská ešte o deň dlhšie. Infolist FM. Budúci štvrtok sa v Žiline začína tanečno-divadelný festival Kiosk. Témou tohto ročníka je heslo, keď netreba divadlo, aby miesto hralo. Množstvo tanečných vystúpení a divadelných inscenácií na vás čaká v priestoroch stanice Žilina Záriečie, Novej synagógy a Rosenfeldovho paláca. Súčasťou festivalu budú aj komentované prechádzky a návštevy žilinských zákutí. Festival Kiosk potrvá až do nedele 26. júla. Infolist FM. Košická tabačka sa od najbližšieho štvrtka stane centrom festivalu 66 hodín. Podujatie zavítá aj do miestnych galérií, záhrad či kín. Festival prepojí hudbu, divadlo, gastronómiu, výtvarné umenie a aktívny oddych. Festival 66 hodín sa koná od 23. júla do nedele 26. júla. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rádiu FM Steve Lacy. The Feeling, 8 minút pred 11. O 11. koncert si dáme. Dovtedy ešte niečo z novej muziky. The Temper Trap vydali pred pár dňami nový album, volá sa Sungazer. Zahráme si niečo z neho. Vyberám pieseň Runaways. Nová hudba v Rádiu FM.

Áno, áno. Celé leto sme festivalové Rádio FM a festivalový je aj tento víkend. Ponúkame vám festivaly z Eurosoniku, koncerty, ponúkame vám koncerty z festivalov Eurosonika, BBC Six Music, ale to viete, už som to dnes spomínal. No, ideme teraz na BBC Six Music, ktorý sa vždy koná na jar, v apríli obvykle, a aj tento rok sa konala, vystúpila na ňom aj austrálska hudobníčka Courtney Barnett. Ten koncert je dlhý, tak sme ho rozdelili na dve časti, tá prvá sa začína práve teraz, tú druhú si dáme po 13. Tak nech sa páči, Courtney, poď na pódium. Hello.

Janky. It's so nice to be here. Thank you for having us.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Lovely singing, everybody. Thank you.

27. marca vydala platňu Creature of Habit a hneď nasledujúci deň niektoré piesne z nej odprezentovala naživo britským fanúšikom na BBC Six Music Festivale v Manchestri. Áno, áno. A vlastne to je prvý album, ktorý nahrala hneď potom, ako sa z Melbourne presťahovala do LA. Austrálska indie pesničkárka Courtney Barnett. Prvá časť jej koncertu z BBC Six Music Festivalu je za nami. Tá druhá nás čaká po 13. tu v Rádiu FM. Peknú nedeľu vám všetkým praje Andrej.

0: toto je novinka od kapely Ebb. Pieseň Remedy doznieva 10 minút pred 12. Dáme si ešte album týždňa o 12. správy, samozrejme. Album týždňa pripravil kolega Faun. No a budeme počúvať nový album americkej speváčky, skladateľky, modelky. Volá sa Kelela.
1: Album týždňa Kelela, New Avatar.

Na ňu Avatar posúva Helala svoj zvuk novým smerom. Je to však viac evolúcia než revolúcia, ale zmysel pre dobrodružstvo je nechýba ani tu. Producent nahrávky Oscar Scheller sa postaral, aby jej vokály, elektronické zvuky a gitary zneli naozaj špeciálne. Z hostí treba spomenúť Pink Panthers v piesni The Bridge. Produkcia je jedna vec, ale to, čo drží pokope jej najlepšie piesne, je okamžite rozpoznateľný vokál, ktorému najlepšie ide spievať klasické R&B. Pri počúvaní New Avatar napadnú človeku všelijaké prirovnania. Trip Hop, Neo Soul, Future Garage. V piesni Link by gitara zase pripomenie gotický rock The Cure. Samozrejme, je tam počuť Princa. New Avatar je zvukom

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU aj The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo. Dnes o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kyjev čelil najväčšiemu ruskému raketovému útoku od začiatku invázie. Rozsiahly požiar na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ojedinele s prehánkami a teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinskú metropolu s najväčším počtom balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022, informoval ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha, podľa ktorého ich Rusko vyslalo zhruba 40. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť a takmer 20 zranených. Najnovší útok Ruska prišiel deň potom, keď Ukrajina zasiahla dronmi logistické centrá v Moskovskej a Tambovskej oblasti, pri ktorých zahynulo 8 ľudí. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusii televízie JOJ24 potvrdil, že problematické stĺpy v prešovskej nemocnici sú už odstránené a nahradené a pokračuje sa plynule vo výstavbe.
3: V zásade sme plus minus v tých termínov, tak sme v omeškaní samozrejme, pretože to nám spôsobili tieto problémy, ktoré tam na tej stavbe boli. Ale myslím si, že teraz je to nastavené dobre a kvalitne a verím, že tým Slovensko, ktorý tam teraz stavia tú stavbu, už dokončí v tej podobe hrubej stavby, ako sa hovorí. Teraz sa vlastne už prebieha súťaž na tú dostavbu vnútornú.
2: Stručne zo sveta, zemetrasenie s magnitúdou približne 5,5 zasiahlo neskoro večer juhozápadnú a strednú časť Peru. Vyžiadalo si najmenej jeden ľudský život a niekoľko zranených. Rozsiahly požiar na juhu Norska v rezidenčnej štvrti v meste Drammen sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však podľa polície už nehrozí. Asi 100 kilometrov severne od španielskej metropoly Madrid sa už štvrtý deň šíri lesný požiar, ktorý doteraz spálil plochu o veľkosti 12,000 hektárov. Evakuovať museli už 700 ľudí zo 16 obcí. Polícia v Paríži zadržala 23-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil založiť požiar v jednom z najväčších parkov francúzskej metropoly v Bulúnskom lese. K incidentu došlo len niekoľko dní po ničivom požiari, ktorý spustošil časť chráneného lesa pri meste Fontainebleau v metropolitnej oblasti Paríža. Influencerov Andrew a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenie zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz potom, keď nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. V noci, najmä v Žilinskom kraji a na východe, lokálne prehánky, ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele. Teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní na 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
0: Weekend FM s Andrejom. Prežite festivalové leto s rádiom FM.

0: A toto je nový back, hráme si pieseň In The Night a predtým zazneli aj Gorillaz, The God Of Lying. Andrej vám praje peknú nedeľu, 10 minút po 12. Samozrejme dobrú chuť k obedu. No a pozývam vás vypočuť si nedeľnú chvíľku poézie s Mirkou Abelovou.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Svojho dnešného hostia zrejme nemusím nejako podrobne predstavovať. Mnohí a mnohé poznáte jeho prácu z Rádia Devín, kde ešte donedávna pracoval ako hudobný dramaturg, redaktor a moderátor relácie Blue Time. Je autorom rozhlasových dokumentov a hudobných relácií, pracuje tiež ako riaditeľ a dramaturg kultúrneho centra v Modre. Málo kto o ňom však možno vie, že poéziu má nielen rád, ale ju aj sám píše. Veľmi sa teším, že napriek turbulentným udalostiam prijal moje pozvanie sem. Janko Sklenár, vítaj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Janko, táto relácia sa venuje poézii, no aj tak sa chcem spýtať na úvod, ako sa máš a ako sa cítiš po tom, čo si dostal výpoveď, keď si sa zastal vo vysielaní svojich kolegov a aký je to vlastne pocit tu sedieť teraz so mnou?
3: Je to taký zvláštny pocit, priznám sa, ani sám som nejak nemyslel, že ma to možno tak zoberie, ale keď som len vošiel do budovy STVR, alebo pre mňa ešte stále RTVS, tak mal som taký skľúčený pocit. Treba vlastne uviesť na pravú mieru to, že v poslednej dobe som bol v zásade už externý spolupracovník Slovenského rozhlasu, takže nedostal som výpoveď, ale teda bola so mnou okamžite ukončená spolupráca. Tento rok vlastne moja relácia oslavuje 10 rokov, odkedy ju vlastne vysielam, takže sú to také zmiešané pocity, turbulentné časy, ale ako zvykneme hovoriť, táto práca je nádherná, ona za to nemôže, len teda žiaľ v súčasnosti robia ľudia, ktorí ju robia a podľa môjho názoru jej veľmi výrazne škodia.
2: Táto relácia je o poézii, takže sa o poézii ideme rozprávať. Keď sme si písali ohľadom tvojej účasti v mojej relácii, tak si sa priznal v úvodzovkách, že ty sám máš napísané nejaké básne, tak by som sa chcela spýtať, že kedy si začal písať a prečo, či si spomenieš?
3: Tak bolo to už veľmi dávno a v zásade asi tie začiatky boli podobné ako pri mnohých z nás, kedy sme v tom adolescentnom veku a v zásade už prídu prvé motýliky a podobne a vlastne poézia je to nástroj, ktorý v tomto období je tak na porúdzi a človek teda hľadá myšlienky a chce ich nejakým spôsobom vyjadriť. Takže začínal som takýmto nejakým spôsobom a postupne samozrejme som sa o poéziu začínal zaujímať oveľa intenzívnejšie. Aj koniec koncov v Modre sme s Veronikou Šikulovou, ktorú pozdravujem, organizovali Feliber Poetry, festival poézie, kde sme chceli vlastne dostať poéziu opäť do toho každodenného života.
2: Aj sa vám to veľmi darilo, predsa, alebo darilo?
3: Darilo, malo to v zásade opäť tie isté problémy, ktorým čelíme v súčasnosti všetci, to znamená, že financie a podobne, ale verím, že festival sa zase nejakým spôsobom v nejakej forme vráti, takže to moje začiatky vlastne s poéziou boli takéto.
2: Ty si dlhé roky pracoval na Rádiu Devín. Rádio Devín je pre mňa symbolom dobrého vkusu, pokiaľ ide o umenie a literatúru aj hudbu, ale aj o poéziu ako takú. Aké básne máš rád a čo musí mať dobrá báseň, aby ťa zaujala?
3: Pre mňa, vôbec keď sa bavíme o poézii, tak pre mňa poézia, myslím, že Mária Ferenčová to tak veľmi krásne vystihla, že poézia je ako keby taký samostatný vesmír. Aspoň pre mňa je poézia svet, do ktorého môžeme uniknúť. Teraz v zásade mi napadla aj presne tá parafráza z Artemis 2 a s letom okolo mesiaca, že vlastne poézia je niečo podobné a nemusíme teda sadnúť zrovna do raketoplánu a odletieť, ale v rámci poézie môžeme objavovať nejaké ďalšie svety, ďalšie vesmíry, ďalšie galaxie, takže to je asi pre mňa takéto najdôležitejšie z hľadiska poézie. Všetci vieme, že v poézii je každé jedno slovíčko dôležité, každá jedna veta, každá jedna nejaká súvislosť, nejaká nuansa a podobne, takže je to pre mňa také veľmi zaujímavé prostredie, ktoré dokáže možno občas len pár slovami vystihnúť veľmi veľa.
2: A čo sú tie veci, ktoré inšpirujú teba, že si povieš, že okej, toto stojí za to, aby som o tom skúsil napísať báseň?
3: Častokrát sú to veci, ktoré sa dejú, či už napríklad v spoločnosti alebo v mojom nejakom súkromnom živote. Pamätám si, že v minulosti napríklad som napísal báseň tej tragédii, ktorá sa stala v Beslane. Neviem, či sa na to spomínate, vtedy, keď separatisti vlastne obklúčili to divadlo a tí Rusi tam zase devnikli a v zásade skoro nik z tých rukojemníkov neprežil. Takže to bol napríklad jeden z takých dôležitých momentov, kedy som zobral pero, alebo lepšie povedané klávesnicu a niečo sa pokusil napísať. A vo všeobecnosti si myslím, že práve to, čo sa deje okolo nás, nejaká reflexia toho, čo sa deje okolo nás a potom samozrejme niektoré z vecí, ktoré sa možno tak súkromne človeka bytostne dotýkajú a rieši nejaké či už vzťahové záležitosti alebo niečo, čo ho v živote stretne.
2: Chcem sa spýtať, čo si dnes budeme čítať a prečo?
3: Tak ja som si najprv pripravil autorov, ktorí sú rozhodne etablovanejší a profesionálnejší ako ja, píšu skvelo, tak donesol som aj ich knižky a diela, ale teda ty si ma vyzvala, že či máme niečo vlastné, tak som sa teda odhodlal doniesť aj niečo svoje vlastné. Priznám sa, že ešte som nikdy nedostal odvahu to nejakým spôsobom takto verejne publikovať, ale teda nevieme, že či ešte budeme a dostaneme príležitosť vo verejnoprávnej inštitúcii, keďže boli sme teda vypudení z tohto priestoru a máme si ten priestor hľadať niekde inde, tak som sa rozhodol, že teda možno poslednýkrát tento priestor využijem.
2: Ja budem veľmi rada, keď nám prečítaš svoje texty, lebo sa mi veľmi páčili. Na záver, už si to síce trocha načrtol, ale aj tak by som chcela, aby si to možno ešte buď rozvinul, alebo skúsil sa zamyslieť ešte inak, lebo to je moja obľúbená otázka, ktorú sa pýtam vždy na záver. Čo je to pre teba poézia?
3: Tak, ako som povedal, je to nejaký samostatný vesmír, svet, ktorý môže paralelne existovať nejak mimo tej našej nejakej existencie alebo sveta, ktorý každodenne žijeme. Čiže môže to byť do istej miery nejaká katarzia toho, čo prežívame, či už z toho spoločenského alebo individuálneho hľadiska. A je to svet, ktorý je čarovný, je veľmi nesmierne objavný. Milujem na poézii tie situácie a napríklad preto obdivujem aj povedzme haiku, čo sú vlastne ako keby také šifry, ktoré majú svoju ustálenú podobu, 17 slabičné záležitosti, kde keď po tom prečítaní človek musí zauvažovať a musí vlastne akoby sa snažiť rozkodovať to, čo je v tých pár riadkoch zapísané, a to na poézii milujem a myslím, že poézia je niečo, čo nás nesmierne obohacuje a trošku ma mrzí, že sa tak vytráca z toho verejného života, lebo si myslím, že nesmierne potrebná a dôležitá.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne vám bude čítať redaktor a moderátor Ján Sklenár.
3: Tak skúsim. Tak som naznačil, že možno to je z takej tej úplne ranej tvorby. Tá básne sa volá V Beslane a znie takto. Vymykla sa uzdička z rúk dostihových štváčov, čo pretekajú o život, radosť, prepíchu, chamtivosť. Na dostihovom poli mediálnych správ so záujmom verejnosti počítajú obete školským počítadlom. Možno niečo aktuálne v súčasnosti, tá basen sa volá, alebo teda čriepok sa volá Sloboda prejavu. Vyliali sme si ústa tekutým voskom, ktorý počase záschol. Potom sme už nedokázali povedať nič. Táto basen sa volá Prším. Prším. Zasa bude lepšie dýchať a zmie všetko svinstvo zo sveta a schladí asfalt horúci pod nohami dní, čo sa netopia. Pôjdem sa poprechádzať, nadýcham sa a možno dám sa ostrihať, lebo na neurčito hlásia bezoblačno. No a ešte by sme mohli dať. No táto básen sa volá Katolicizmus, tiež celkom aktuálne, teda po období, ktoré sme prežili, po veľkonočných sviatkoch. A je možno trošku kritická v tom, že keď sa vlastne viera nežije tak, ako sa má, alebo neverí tak, ako sa veriť má. A znie takto. Zakopal svoje kosti do zeme, polieval ich a pravidelne okopával. Čakal, kedy z mŕtvych vstanú. Zhnili. Nik mu nepovedal. Táto sa volá Vosková lexika. Je taká intimnejšia. Slovne sme sa doplňali celú noc. A potom nebolo už čo povedať. Svúkol som sviečku a vylial vosk na tela. A teplo rozotrelo sa bez slova. Thank you. možno ešte toto. Nasala posledná, neskôr letná. Vo virvare ľudia utekajú domov, krásni aj škaredí, malí aj veľkí, ako lienky sadajú na omietky. Keď nastane zima, už si nesadnú. Ešte je teplo, skoro horúco, posledné neskore leto v tomto roku.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM, svoje básne vám čítal moderátor a redaktor Jan Sklenár. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy, moje meno je Mirka Abelová, ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko, ďakujem, že si prišiel.
3: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: No.
1: V piatok odohrali koncert na festivale Colors of Ostrava, tak sme si ich dali tu vo festivalovom rádiu FM Tata Boys. Novinka od Jordana Rakaja už o chvíľu a nazrieme aj do hudobného kalendára. V priebehu pár minút sa to všetko udeje tu v rádiu FM. Peknú nedeľu vám praje Andrej.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Weekend FM s Andrejom.

Tak, táto speváčka má dnes narodeniny, je to hudobníčka z kapely Wolf Alice, Ellie Russell, má 34 rokov, všetko najlepšie prajeme. Zahrali sme si pieseň The Sofa a Wolf Alice dnes koncertujú vo Viedni, ak by ste teda mali záujem. Graham Chatton, hudobník z kapely Fountains DC, spevák kapely, má dnes 32 rokov, basák Dirty Pretty Things, Dits Hammond má 45, Jason McGair, bubeník Dead Cab for Cutie má 52, Brian May z kapely Queen má 79 rokov a Kevin Haskins z kapely Bauhaus má 66. Zahráme si Dead Cab for Cutie, všetkým prajeme všetko najlepšie.

A toto je nový Jordan Rakai, pieseň Enemies tu v Rádiu FM a zostaneme pri novej hudbe. Tanečná bude znieť v najbližších minútach z nášho vysielania. Over Mono, britský producent, má nový track, volá sa Night in Shining Prada. Nahral ho spolu s britským spisovateľom v podstate. John Joseph Holt je jeho meno. No a toto je pieseň z chystanej platne Pure Devotion, ktorá vyjde na budúci mesiac.

0: Áno, áno, v Rádiu FM Nieco, nieco, vlny sme si zahrali a pokiaľ Nieco, nieco chcete vidieť, nech sa páči, beseda u Big Beatu na prelome júla a augusta v Tasove na Morave. Okrem nich napríklad aj Dukla, Načeva, David Hercík, aj kvarteto, Kišperský, Pilgr, Dobrava, Nikl, poznáte ich minimálne z našej D2-ky. Domáci interpreti tiež prídu do Tasova, Sium, Mňaulau, Fulcrum a mnohí ďalší. Festivalové rádio FM máte naladené.
1: Festivalové rádio FM.
0: No veď vravím. Pekné popoludnie po 13. praje Andrej. Vraciame sa teraz na BBC Six Music Festival. Courtney Barnett tam 28. marca odohrala svoj koncert. V Manchestri bol tentokrát. No a druhá časť tohto koncertu je pred nami. Tak nech sa páči, Courtney Barnett naživo, tu v rádiu FM.
2: This is Bone Sloan over here on the bass. And this is Stella.

0: Festivalové rádio FM.
1: Okay, this is another new one.

Courtney Barnett z tohto ročného BBC Six Music Festivalu, ktorý sa konal koncom marca v Manchestri. Áno, áno, ďakujeme pekne. Tým sa naše dnešné festivalové vysielanie samozrejme nekončí. Na BBC Six Music Festival sa vrátime. Po 15. máme pre vás koncert škótskeho hudobníka Jacoba Allena. No a potom po 17. si budete môcť vypočuť koncert severolondýnskej kapely Sorry. Už sme si ich dnes predpoludním hrali, tak verím, že sa vám kúsok páčil a že som vás navnadil. Andrej, vám praje peknú nedeľu.

Rádiu FM Matilda Mann, The Fig Tree. Zostávame na britských ostrovoch. Kapela Suede oslavuje 30 rokov od vydania platne Coming Up. Táto kultová britpopová klasika vyjde už čoskoro v rozšírenej reedícii s množstvom bonusového materiálu, vrátane bez strán, nahrávok z BBC Sessions či nových stereo a priestorových mixov od Stevena Wilsona. Súčasťou budú aj doteraz nevydané fotky, nové texty či obnovený vizuál albumu. Celá táto reedícia vyjde 25. septembra v niekoľkých zberateľských formátoch a tešiť sa budeme môcť napríklad aj na kolekciu všetkých 12 palcových singlov z tejto platne. Inak album Coming Up bol v podstate pre Suede akýsi nový začiatok. Bol to prvý album po odchode gitaristu Bernarda Butlera, nahradil ho vtedy iba 17-ročný Richard Oakes, no a práve táto zostava priniesla kapele aj najväčší komerčný úspech, platňa sa dostala na prvé miesto britského rebríčka a definitívne zaradil tento album kapelu Suede medzi najväčšie mená britpopovej éry. Áno, áno, hráme si Suede. Zo spomínanej platne vyberám pieseň Beautiful Ones.

No myslím, že celkom pekný témer záver môjho dnešného vysielania. Suede doznievajú. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť. Po 14. bude s vami kolega Daniel. Pekný zvyšok víkendu vám prajem. Zostaňte s nami z Rádiom FM.

Disclosure a The Sun Comes Up Tremendous z Rádia FM a 5 minút po 14. hodine. Vďaka Andrejovi, moja maličkosť sa volá Daniel Baláš a to sú Dinosaur Junior.

Hudba typická pre slávny festival San Remo a netreba nahliadať na tento festival cez prsty, pretože tam prispieval ako autor pomerne často aj Ennio Morricone. Rafaela Carrá pieseň Tanti auguri predviedla v nesúťažnej sekcii a dokonca ani nie v roku, kedy táto pieseň vyšla, v 83. myslím, že a potom ešte aj v roku 2001 ako špeciálny čestný host. Rafaela Carrá, Tanti auguri, veľa hudby tam bolo, veľa perkusí a dokonca aj veľa tympanov, to čo nebýva úplne v pop music zvykom, ba ani tej talianskej. No a predtým naopak hudobná novinka od Jay Maskisa alias Dinosaur Jr. Several Got Away ohlasuje album, ktorý vyjde niekedy na jeseň. A Jay Maskis, ironie o sebe vlastnou, v rámci promotion o tomto albume povedal len to, že ho nahrával na svojom obľúbenom gitarovom kombe Mesa Boogie Mark I z roku 1970. Tak nejako sa to všetko, snáď s výnimkou dvoch, troch žánrov, vracia k hudobnej minulosti. No napríklad, aj keď spomeniem meno ako A$AP Rocky a Thundercat, jazz, funk, soul, od 50. až po 80. roky, ale toto je ich novinka, Funny Friend.

0: návrat do 90. rokov spolu s kapelou Sea Feel a singlom Plain Song. A predtým zneli Thundercat a ASAP Rocky a Funny Friends. Ešte stále sa vraciame k minulotýždňovému festivalu Pohoda. Vystúpila tam aj londýnska DJ-ka Cheryl. Hrala jungle, hardcore a juke. V rozhovore s Petrom Dolníkom rozprávala aj o tom, ako to dnes majú DJ-i, ktorí dnes hrávajú po svete, aké ťažkosti zažívala pri tvorbe jej debutového albumu a rôzne iné veci.
1: Hello, this is Cheryl and you are listening to Radio FM.
2: Si celoživotný rádiový človek. Čo máš rada na rádiu?
1: Radio means a lot to me because...
3: Rádio pre mňa znamená veľa, pretože to bolo prvé médium, cez ktoré som sa dostala k hudbe. Počúvala som Radio One, tiež pôvodne pirátske rádio Trace FM, počúvala som One Extra, to kvôli ľuďom ako Fabio alebo Groove Rider. No a potom bolo komunitné rádio v Južnom Londýne, ktoré vlastne stále funguje. Tam som absolvovala rádiokurzy, naučila som sa, ako sa robí rádio. A tam som mala aj svoju prvú vlastnú hudobnú show. Rádio pre mňa znamená objavovanie novej hudby, ale tiež som sa cez neho dostala k DJingu. Keby nebolo rádia, tak by som nebola DJkou ani producentkou.
2: Tvoj album sa volá With a Vengeance, niečo ako S plnou silou. Prečo?
1: I'm very happy it's come out. It's a testament, I think, to me as a producer.
3: Už je to nejaký čas, ale som rada, že vyšiel. Je to dôkazom toho, že viem byť aj producentka. Celý som ho spravila sama, okrem masteringu. V tom čase som mala okolo seba tým ľudí, ktorí ma ale nepodporili. Cítila som výsmech, doslova mizogíniu, že to nedokážem. Pracovala som vtedy veľa s mužmi a tento album ukazuje aj im, aj všetkým, že som schopná si to celé spraviť sama. Tiež je to dôkaz toho, že som sa dokázala preniesť cez niečo, čo nebolo pekné. Pôvodne to boli moji priatelia, ktorí ma odrazu opustili. Album je aj dôkazom toho, že som z toho vyšla ešte silnejšia. V tomto zmysle je tam veľa skladieb, akoby rozchodových, aj keď sa môže zdať, že sú určené hlavne na zábavu. Musela som vtedy veľa dokazovať, čo už ale teraz nemusím. Aj preto som teraz na festivale so svojou audiovizuálnou show. Čiže dopadlo to najlepšie, ako mohlo.
2: Ako sa cítiš ako pracujúca DJ-ka zodpovedná za zábavu iných?
3: Byť DJ-kou znamená aj veľký tlak. Keď som sa vďaka setu v Boiler Room dostala do väčšej pozornosti, čo už je 7 rokov, cítila som veľa tlakov na to, aby som stále hrávala, bola aktívna, skákala na stage, predvádzala ľuďom, že ma to rovnako baví ako ich. Ale za tie roky, obzvlášť po mojej 30-ke, som zistila, že to už nemusím toľko dokazovať, že hudba má byť tým dôkazom.
2: Ako vnímaš život DJ-ky okrem hrania hudby? Páčia sa ti všetky jeho súčasti?
1: With how video rules.
3: Veľa sa toho zmenilo, odkedy sa rozšírili videá a ľudia si začali myslieť, že DJ-i by mali byť takí a takí. Viete, také to, že DJ pustí skladbu a to vlastne na TikToku a Instagrame znamená, že je to dobrý DJ. Veľa vecí na týchto videách ale nie sú pravdivé. Mala som šťastie, že keď sa objavil môj set v Boiler Room, tak ľudia na sociálnych sieťach hodnotili môj set a nie to všetko naokolo. Je tam veľa tlaku, ale každý sa z toho musí nejako dostať a byť dostatočne silný na to, aby sa cez to preniesol. A znova, nemali by sme byť takí závislí od sociálnych médií. Ja viem, že sa to ľahko hovorí, ale je to pravda. Niekto môže mať 100 000 followerov, ale nedokáže dostať 100 ľudí na svoj set, lebo nemá skutočných fanúšikov. Áno, dlhšie to trvá, keď nehráš túto hru so sociálnymi médiami, ale stojí to za to, keď tvoji fanúšikovia rozumejú tvojmu skutočnému umeniu. A keď máš skutočných fanúšikov.
1: And you have actually like real fans as well, which I think is really important.
2: Hrávaš vždy iba veselé sety pripravené na letné festivály alebo dávaš priestor aj iným náladám?
1: I have festival sets? Yes.
3: Mám pripravené špeciálne festivalové sety, ale snažím sa nedržať sa ich pevne, držať sa jedného konkrétneho zvuku. Ale viem byť aj veľmi tvrdohlavá, keď chcem niečo konkrétne zahrať, tak to zahrám a dúfam, že sa ľudia na to chytia. A ešte robím na ľuďoch taký test prvých 15 minút. Zbavím sa tak ľudí, ktorí možno nie sú až tak úplne v tom zvuku. Sledujem, koľko ľudí odišlo a po tých 15 minútach už viem, kto je môj fanúšik a kto nie.
1: After 15 minutes, then I know who is my hardcore.
2: Stretávaš sa so starými džunglistami? Ako vnímajú tvoju tvorbu?
3: Pri vstupe na scénu som mala celkom šťastie. Keď ma objavili cez Boiler Room, tak už som hrávala nejaký ten rok. A každého, koho som na tej ceste stretla, bol veľmi otvorený a vnímavý. Fabio, Groove Rider. Mala som šťastie zahrať si s Goldim a tiež som hrala na rôznych miestach, ako na festivale Deckmantel. Aj keby som sa stretla s kritikou, odmietaním od starších, nemyslím si, že je to nevyhnutne zlé. Svojím spôsobom je taký gatekeeping aj na niečo dobrý. Rozumiem, že si tým chránia zvuk, ktorý vytvorili a je tiež v poriadku, keď si chcú niekoho otestovať, či má pravdivý, skutočný vzťah k umeniu. Myslím si, že ľudia ako Nia Archives, Tim Reaper alebo aj ja vytvárame vlastný nový zvuk v rámci jungle, pridávame nové elementy do už existujúceho žánru.

0: inside, what's burning inside of you? Look inside and find the truth. Speak it out, express it from within you. That's what we're meant to do creatively. Do. Can you not see? The way you're living is making sure you're not free. Open up and let it be. You can be what you wanna be when you do it the way you do it beautifully, naturally.
1: Najprv Cheryl a George Riley, Freaky, Just My Type, a potom Simple Souls a Sophie Marie, Divine Passion. Ak máte radi takúto a podobnú hudbu, počúvate nás aj po 22. Reč je o show Signal FM s kolegom Lixom. Do 15. napríklad aj Phobia Kids s Glebom, Spring Hill Jack, hitovka z domácej klenotnice Zázračné leto. A o chvíľu aj pozvánka na Nolanovú Odiseu, aj hudobná.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: To boli Ludwig Göransson, James Blake a Travis Scott a titulková skladba When I'm Home. Titulková preto, lebo uzatvára film Odyssea. A propos film Odyssea. Film
1: FM. Homerov epos o putovaní kráľa z Itaky patrí medzi najstaršie príbehy západnej civilizácie. Christopher Nolan ho teraz prenáša na filmové plátno ako veľkolepé dobrodružstvo o 10-ročnej ceste domov po skončení Trojskej vojny. Odysseus na ne čelí bohom, mytickým bytostiam aj vlastným rozhodnutiam. Jeho manželka Penelopa zatiaľ doma vzdoruje nápadníkom, ktorí sa snažia ovládnuť jej kráľovstvo.
2: Kto dozerá na tvoju ženu a syna?
3: Vidíš to?
2: Otec sa vracia domov.
1: Odyssea je zatiaľ historicky najdrahším filmom Christophera Nolana. Rozpočet presiahol 250 miliónov dolárov a ide o vôbec prvý celovečerný film nakrútený kompletne na 70 mm IMAX film. Namiesto digitálnych efektov stavali tvorcovia na skutočné lokácie, monumentálne kulisy a praktické efekty. Nakrúcalo sa v Grécku, Taliansku, Maroku, Škótsku, na Islande aj na Malte. V hlavnej úlohe Odyssea sa predstavil Matt Damon a jeho manželku Penelopu stvárnila Anne Hathaway. Vo filme účinkujú aj Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson či Lupita Nyong'o. O hudbu sa postaral Oscarový skladateľ Ludwig Göransson, ktorý do filmu zakomponoval aj rekonštrukcie starovekých hudobných nástrojov.
4: Ja ich zachránim.
5: Svoj osud chceš mať pod kontrolou.
1: Film Odyssea s dĺžkou 172 minút je práve v kinách so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.

Tiež sa vám to niekedy stáva, že niektorí interpreti, ak majú taký veľmi dynamický prejav a tá ich kadencia reči už naozaj pripomína skôr automatickú pušku ako ľudskú reč, takže sa spotíte a unavíte za nich? Presne také sa mi teraz stalo pri Genesis, Owusu a Life Keeps Going, ale je to dobrý song a je to hitovka, ale asi nie, keď je 30. A ja viem, v štúdiu je klimatizácia, ale aktuálne nastavená na taký miernejší režim. To pravdepodobne preto, aby sme potom po prechode von neutrpeli teplotný šok. A nasledujúca pieseň, tá je bezpečná, napriek tomu, že tiež je svojím spôsobom dynamická. Ale kadencia reči nulová. To sú Spring Hill Jack a Where Do You Fit In z Rádia FM.

Ak vás baví domáca hudba, nezabudnite aj dnes po 18. osmička a demovnica s Martinom Staňom. To bol Vojtík, za tebou predtým Phobia Kid a Gleb a Antisocial Social Club. Ak vás baví domáca hudba, tak by vás mohol baviť aj tento Groover.

0: Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz po odchode Jensa Spahna nevylučuje zmeny vo vláde. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu naďalej stúpa. Popoludní na mnohých miestach postupne prehánky, lokálne búrky aj intenzívne s teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vládnu koalíciu znepokojujú výroky predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Ten tvrdí, že na Slovensku je tzv. Eurofondová mafia, teda organizovaná skupina zneužívajúca dotácie únie, hlavne pri projektoch pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar si ho chce preto zavolať do parlamentu na mimoriadne zasadanie.
3: Budem rád, aby to jednak obhájil tie svoje tvrdenia na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri. Môžete povedať, že na Slovensku sa odomacnila eurofondová mafia? On to tvrdí, ja to netvrdím. Nech ide na orgány činné trestné konanie, oznámi, koho ty myslel, v akom čase pôsobila táto mafia a čo všetko spáchala.
2: Podpredseda parlamentu za opozíciu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska v tom vidí skôr politickú hru.
4: A potom, keď už pôjde do Národnej rady, potom, čo už ho všetci okydali a povedali, že on je to urobil na opozičnú objednávku, tak viete, že to nebudeme sa rozprávať o tých zisteniach, budeme proste z toho mať politický ďalší boj.
2: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinskú metropolu s najväčším počtom balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022, informoval ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha, podľa ktorého ich Rusko vyslalo zhruba 40. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť a takmer 20 zranených, z toho 3 osoby sú vo vážnom stave. Starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že medzi poškodenými budovami boli obytné domy, sklady, supermarket a študentský internát. Troch mŕtvych a 16 zranených po ruských útokoch hlásia aj úrady ukrajinského mesta Charkov. Ukrajinské úrady naopak oznámili, že ukrajinské sily zasiahli pri nočnom útoku dva ruské ropné tankery v Čiernom mori a tiež plávajúci žeriav v Azovskom mori. Nemecký kancelár Friedrich Merz pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Spahna. Ten včera oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý na ňo vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny. Merz odmietol prezradiť, kto Spahna na čele klubu nahradí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na takmer 2300 vrátane približne 900 úmrtí. Konžské úrady od začiatku epidémie zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a personál. Obavy o bezpečnosť podľa nich komplikujú boj s ebolou v najhoršie postihnutej provincii Ituri. Mnohé z útokov majú podľa zdravotníkov na svedomí rozúrené davy, ktoré vtrhli do liečebných stredísk alebo zaútočili na zásahové týmy v teréne či na pracovníkov pohrebných služieb. Futbalový majster Slovan Bratislava získal 69-násobného panamského reprezentanta Cristiana Martineza, ktorý odohral na majstrovstvách sveta všetky tri zápasy za Panamu. 29-ročný stredopoliar podpísal s belasými trojročný kontrakt a už sa zapojil aj do prípravy s mužstvom. Už zajtra cestuje Slovan do Gruzínska, kde ho v útorok čaká prvý zápas novej sezóny. V druhom predkole Ligy majstrov sa stretne s Ibériou Tbilisi. V noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 kolóny v Ružomberku. Poďme na cesty. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v križovatke s D1 sa v odbočovacom pruhu zrazili tri vozidlá. Zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Spišský Hrušov. Na viazde do Párnice z Dolného Kubína sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden pruh. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a na výjazde z Ružomberka na Hubovú stratíte ďalších 30 minút. V opačnom smere na výjazde z Hubovej si postojíte 15 minút. Z obce Stankovany smerom na Turany sa zdržíte 15 minút. Za Nižnou v okrese Piešťany smerom na Chtelnicu je na ceste spadnutý strom. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Boys in Blue, Nia Archives v Rádiu FM, 8 minút po 15. Počúvate festivalové Rádiu FM. A už o chvíľu si dáme 40-minútový záznam z vystúpenia Jacoba Alona. A ďalej príjemné počúvanie pre Daniel Baláš, spolu so mnou aj Simple Minds, New God Dream.

Najprv Simple Minds a New Gold Dream a potom Eric Schulz a Ovarius a ich novinka Parfum, ale možno to boli ešte viac 80-ky ako tí Simple Minds. Počúvate festival Rádio FM a s Jacobom Alonom sa teraz vyberieme na BBC Six Music Festival.

Thank you.

0: Thank you.
1: To bol Jacob Allon vo festivalovom rádiu FM a na BBC Six Music Festival sa vyberieme ešte raz. Približne o hodinku s kapelou Sorry.
2: Demovnica rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
4: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď hlavieš používať, prejdete jak valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
3: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. Veď to tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský punkáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Sue alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
6: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná

Devil and the Oysters a Stratford and 52 a treba oceniť každú popovú pieseň, v ktorej je použitý nástroj zvaný flexatón. Vyzerá trošku ako strúhač na syr. A väčšinou sa používa v animovaných filmoch alebo filmoch ako takých, keď sa na scéne objavia takí tí klasickí duchovia s bielou plachtou a s otvormi pre oči. A preto je dobré, keď počujeme flexatón aj niekde inde. Konkrétne v takejto modernej sambe od Pearl and Oysters.

Siouxsie and the Banshees a 92 Degrees z albumu Tinderbox, ten vyšiel v 86. A veď to je bol skvelý kultový album podľa mňa. Tento týždeň máme iný kultový album, mladší, z Kanady a nie zo Spojeného kráľovstva. Tak jedna taká klebeta, ale rídzo muzikantská, asi aj v podstate nudná, ale Siouxsie and the Banshees a bubeník Budgie, Siouxsie Sioux speváčka, spolu žili a keď začínali spolu muzicírovať v 70. rokoch, tak Siouxsie Sioux mu vraj fyzicky bránila v používaní tzv. Hajtky. To sú tie dve činely, ktoré sa občas otvárajú a používajú sa. V podstate každý bubeník, keď si sadne za biciu súpravu, tak použije tri veci. Veľký bubon, malý bubon a hajtku. A ona mu bránila, zakazovala mu to používať, nemala rada ten zvuk a keď sa jej spýtal, že prečo, tak mu povedala, že veď to neznie ani ako hudobný nástroj, ale ako sprej na vlasy. Inak mala pravdu. No a odtedy skôr tak kreatívne používajú Siouxsie and the Banshees, tamburínu, veľké činely, rôzne ďalšie perkusie. A aj preto znejú tak zvláštne. Po Nerov a Siouxsie and the Banshees, opäť domáca hudba, toto je Fulcrum. Season 39 v Radio FM.

0: Kultový album.
1: Tento kontrast je najpočuteľnejší na albume So This Is Goodbye. Je to elektronický pop, ktorý je rovnako retro a rovnako futuristický. Keď hľadáte v hudbe akúsi srdečnosť, môže vám znieť sterilne, ale ak máte radi melanchóliu, tak vám dodá naozajstné pohodlie.

So This Is Goodbye je ideálna hudba na smutné noci. Je o zraniteľnosti, zlomenom srdci, opustení, ľútosti, ale nie je to prázdne vyplakávanie. Je to svojím spôsobom príťažlivé. Hudba je nočná, náladová, minimalistická, melancholická, až zamatovo jemná.

So This Is Goodbye je vlastne 80-kový synthpop, disco aj klubová hudba, ktorá je rovnako omamná ako funkčná, lebo tu nie je nič nazvyš. Všetko je správne nadávkované a funguje dobre. Album sa umiestňoval na vysokých miestach vo výročných rebríčkoch za rok 2006.

rubrike Kultový album sme si pripomenuli 20-ročnú platňu So This Is Goodbye kanadskej dvojice Junior Boys. Album vyšlo v roku 2006. Kapela aj viackrát koncertovala na Slovensku. Myslím, že poprvý raz vôbec v roku 2009 na festivale Wilsonic.

Každé finále má nezabudnutelné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo. Dnes o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.

0: To je stále tučná hitovka Joe Jackson 1982 a Steppin' Out. Zaujímavé je, že Joe Jackson nikdy predtým ani nikdy potom už album v štýle New Wave nenatočil. Ale ešte zaujímavejšie je, že ani nikdy nič úspešnejšie nevydal než práve túto popovo New Wave hitovku. A pred Joe Jacksonom See You a Liquid Soul. Vonku je nová časť podcastu Encyklopédia popkultúry. Tentoraz si posvietili kolegovia Malíček a Hubinák na skutočný popkultúrny fenomén. Nie, že by tie ostatné boli neskutočné, ale toto je taký univerzálny, taký nadčasový, taký oslovujúci všetky generácie. A tým fenoménom je Vinetu, respektíve Karl May.
1: No a o tom, že naozaj mal obrovský vplyv Karl May, teda už počas svojho života ako autor bestsellerov, o tom svedčí aj skutočnosť, že k jeho dielu odkazujú a vášňou k nemu sa netajili také významné historické osobnosti ako Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Albert Einstein či Albert Schweitzer. Vo spolok humanisti a veľmi osvietené duše vlastne nemožno vyčknúť ničkomu nič z týchto osobností a jednoducho je aj na nich vidieť, že teda ten základný humanistický rozmer presiaknutý duchom osvietenstva mal proste tento pozitívny vplyv na široké čitateľské masy.

0: Toto je nová hudba z Holandska, Benny Sings a Parachute, single, ktorým nás pripravuje na svoj nový album, ten vyjde koncom leta. Bennyho si z minulosti môžete pamätať ako spolupracovníka nemeckého kolektívu Jazzanova. No a tá drobnosť predtým, ktorú som nadviazal na podcast Encyklopédia popkultúry Téma Vinetu, to boli Ivan Stanislav, Tommy Berceler a tanečný orchester Tatra Revue. Skvelá vec. Našiel som ju v archíve napriek tomu, že v tom názve tuším jedno písmenko chýba, ale sadla tam podľa mňa vynikajúco. A dúfam, že do nálady vám sadne aj tá nasledujúca rubrika.
1: Album týždňa Kelela New Avatar.

Na ňu Avatar posúva Helala svoj zvuk novým smerom. Je to však viac evolúcia než revolúcia, ale zmysel pre dobrodružstvo je nechýba ani tu. Producent nahrávky Oscar Scheller sa postaral, aby jej vokály, elektronické zvuky a gitary zneli naozaj špeciálne. Z hostí treba spomenúť Pink Panthers v piesni The Bridge. Produkcia je jedna vec, ale to, čo drží pokope jej najlepšie piesne, je okamžite rozpoznateľný vokál, ktorému najlepšie ide spievať klasické R&B. Pri počúvaní New Avatar napadnú človeku všelijaké prirovnania. Trip Hop, Neo Soul, Future Garage. V piesni Link by gitara zase pripomenie gotický rock The Cure. Samozrejme, je tam počuť Princa. New Avatar je zvukom typická nahrávka našich čias, v ktorých je možné všetko. Z každého štýlu si niečo požičia a výsledný mix sa dá žánrovo zaradiť len ťažko. Spraviť z takéhoto mixu vplyvov dobrú nahrávku chce prehľad, vkus a cit. A to všetko Kelela má. Čím je New Avatar špeciálny, je ľahkosť a sebaistota, ktorá na predošlých albumoch nebola taká prítomná. New Avatar dýcha ináč, pre Kelelu novým spôsobom. Kelela v rozhovoroch spomína, že už pracuje na novej hudbe, ktorá má byť mixom grime a R&B. Snaď aj tu ostane špičková a inovatívna, pretože New Avatar je taký. Pieseň číslo 7, Retaliation Lullaby.

Najprv záverečná 7. ukážka z nášho albumu týždňa, Kelela. A potom ukážka z nášho nedávneho albumu týždňa od dvojice Boards of Canada. Hydrogen, Helium, Lithium a Leviathan. Poďme opäť domov, konkrétne do Trnavy. Toto je Colorblind od Venir. O chvíľa je FK Twix a Lil Yachty a taktiež spomienka na 90-ky a na kapelu Laika. No a potom v tej ďalšej hodine mám pre vás záznam z vystúpenia kapely Sorry z BBC Six Music Festivalu.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Skvelý Billy Bragg a jeho Shirley v Rádiu FM. 5 minút po 17. vás opäť pozývam v rámci festivalového Rádia FM na záznam z vystúpenia na BBC Six Music Festivale. Tento raz kapela Sorry. This is a hit.

0: Thanks for coming.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: turn the foot down and the dog stamp him.
1: Sailors.

you've gone, this little life of mine? Have you left it on?

Festivalové rádio FM.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Považskou Bystricou sa popoludní prehnala silná veterná smršť. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval na urýchlenie dodávok systémov protivzdušnej obrany. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, ochladí sa, teplota vystúpi na 19 až 29 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripustil, že v budúcnosti by Smer mohol spolupracovať so stranou Republika. Rovnako to vníma jeho stranícky kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Pokiaľ ich náš legislatívny rámec nevylučuje z politickej súťaže, pretože ako strana ich nikto nezakázal, tak je možná diskusia aj s touto politickou stranou, ja to nevylučujem.
1: Smer a Republika už spolupracujú na regionálnej

0: úrovni. V komunálnych voľbách sú kandidáti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska tento vývoj neprekvapuje.
1: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
0: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v závislosti od vývoja preferencií by hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Považskou Bystricou sa popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch, informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo videopríhovore konštatoval, že Rusko sa naďalej spolieha na balistické strely a vyzval spojencov, aby urýchlili dodávky už dohodnutých systémov protivzdušnej obrany. Zdôraznil, že na ochranu životov sú tieto obranné strely potrebné doslova každý deň. Zelenský dodal, že Ukrajina bude pokračovať v úderoch na ruský ropný sektor aj vojenskú logistiku. Finále majstrovstiev sveta budú sledovať mnohí na Slovensku, medzi nimi aj vášnivý fanúšik futbalu, takmer 94-ročný Michal Žigo z obce Stará Holič pri Lučenci. Prvé šampionáty vnímal už po druhej svetovej vojne v súboji Argentíny so Španielskom a favorita.
2: Podľa hry bude troška aj našťastí, ale by malo Španielsko hrá fotbal taký, že ako fotbal, že prekvapí. Veľkú techniku majú Španieli. Sledovali v noci. No ale čo som prekvapený z Norska? Som veľmi prekvapený, že čo ty? A teraz, aha, desa, to som sa čudoval na tom. Kto chce, tak vyhráva. Lenže musí pridať na sebe.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier snehové. Z rána v údoliach ojedinele hmla, ochladenie, nočná teplota 18 až 13, miestami najmä v údoliach a na záhorí 13 až 8, cez deň vystúpi na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroni bude väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor, 5 až 30 km za hodinu, na východe miestami slabý vietor. Nad pásmom lesa popoludní postupne prudký až burlivý vietor.
3: Domovnica Rádia FM. Krásny letný nedeľný večer pozdravujeme aj z Demovnice, a teda nie len ja, ale aj autorky a autori skvelých 10 súťažných skladieb 503. kola. Po niekoľkých takých povedzme oddychových vydaniach sme tu v plnej sile, poďte s nami objavovať.
4: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Nech sa dobre počúva, ja som Martin Staňo a na úvod znie Luke the Duke v skladbe All Right.

0: výborný úvod dnešnej demovnice sa postaral Luke the Duke. Poďme k prvej z troch noviniek.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Do demovnice sa prihlásili strýkovi synovia s takými viacerými gramatickými chybami v názve. Je to samozrejme zámer kapely, ktorá nám píše toto. Koncom roka 2020 sa traja blázni rozhodli, že pôjdu na starý dom na Lazoch nahrať album. Tento dom je vzdialený 300 km od Bratislavy, kde dovtedy bývali, fungovali a pracovali. Domček je asi 800 metrov nad morom a 6 kilometrov od najbližšej dediny a civilizácie. Pôvodne tam išli na mesiac, maximálne dva, ale nakoniec tam ostali celý rok 2021. Zažili tam toho mnoho, aj dobrého, aj zlého. Zahrali niekoľko koncertov a nespočetne veľa jamiek. Nakoniec ten album nevydali a rozpadli sa, ale niečo po nich predsa len ostalo a to niečo je realita sen. Ďakujem za tento mail aj za ten príbeh, s ktorým ste sa podelili a pripomenieme si teraz tieto pekné časy. Strýkovi synovia zaznejú v premiére z Rádia FM práve v piesni Realita sen.
1: Demovnica Rádia.

vás chlapec, keď nevieš používať, prejde ti jak valec. Keď nastane tento nestratené myslí, z nastavenie zúfalec. Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejde ti jak valec. Keď nastane tento nestratené myslí,

som si takmer istý, že je viac druhou snou. Odraz našich výplodov, čo nedávajú zmysel zmyslom. Na druhej strane sny tak živé ako tento beat, že ešte pár minút po zobudení nechceš uveriť. Možno, že realita je vlastne len živé zdanie a hranica, čo udeli od sna, je len pamätanie toho, čo v minulosti bolo a že bolo toho mnoho. Pravdu sa dozvieme na konci cesty za oblohu. Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec. Keď nastane tento nestratené mysli s nastavením zúfalec. Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš

pozornosť. Už jej mám dosť. Prosím, zastav to budúcnosť. Požiera si vlastný chvost. Keď zdáš sa nádeje, začneš naozaj žiť a prestaneš tápať. Lebo nádej majú len ľudia zúfalí, čo celý život čakajú na zázrak.

0: Vypočuli sme si novinku 503. kola Demovnice, doznela skladba Realita sen od Strýkových synov. Do Demovnice sa nám prihlásujú domáci hudobníci a hudobníčky, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve, a ak aj vy k takým patrite a máte sa čím predviesť, tak sa pozrite na demovnica.sk, ako k nám dostať aj vašu hudbu.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Ďalšia skladba z aktuálneho kola je Hesitate od The Spunts. A práve tu si teraz vypočujeme z Rádia FM.

0: máte naladené Rádio FM, v demovnici práve dozneli The Spans.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Objavujeme novú hudbu a radi dávame priestor mládežníkom, ktorí objavujú krásu tvorby, a tak to bude aj v najbližších minútach. Do demovnice sa prihlasuje Michal Ťapúš a v sprievodnom maili sa dočítame toto. Michal do sveta súčasnej elektroniky prináša nečakaný optimizmus a digitálnu sviežosť. Jeho tvorba je definovaná hravosťou, pričom niekedy zachádza aj do žánrovej temnoty. Zvyčajne však volí cestu experimentu, vtipu a priamej interakcie s poslucháčom. Jeho cesta k produkcii viedla od živých nástrojov až po súčasnú fascináciu DJingom. Práve selektívny prístup za mixážnym pultom ho nutí neustále prehodnocovať hudbu, čo sa priamo pretavuje do jeho autorskej tvorby. Michal je žiakom Kristiána Mikulovského v odbore hudba a počítač na Zuške Ľudovita Reitera. Pôsobí taktiež pod kolektívom študentov zvukovej Odisei. Toľko hovorí správa od Michala Ťapúša a v premiére si teraz z Rádia FM vypočujeme jeho skladbu s názvom Voda.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku od Michala Ťapúša, volá sa Voda. Chválim aj Kristiana Mikulovského, ktorý Michala vedie v Zuške a nie je prvým súťažiacim v Demovnici z partie Zvuková Odisea. Výborné, veľmi sa mi to páči, držím vám palce len tak ďalej a samozrejme držím palce Michalovi aj v hlasovaní. Ak ho chcete podporiť, zájdite na demovnica.sk.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Toto sú Börenzappers s piesňou Krídla.

0: Počúvate demovnicu Børen Zeppers, nám práve dozneli v piesni Krídla. No a ideme si vypočuť skladbu, ktorá v tom zatiaľ poslednom súťažnom kole nazbierala najväčší počet vašich bodov. A tak nám Lívia Michalková povie viac, už je na linke. Dobrý večer, vítaj v demovnici.
1: Dobrý večer, pozdravujem všetkých.
0: Hovorí si Livin Bloom, teda umeleckým menom. A Livin Bloom, to si ty sama, alebo patrí ešte niekto, ste väčšia skupina, alebo je to naozaj solo projekt?
1: Je to čisto solo projekt.
0: A znamená to teda, že staráš sa o každý zvuk, ktorý budeme počuť v tej piesni?
1: Áno, je to tak. Od gitary až po vokály vlastne. Nič iné tam ani nenájdeme. Je to akustická verzia, takže áno.
0: Výborne, tak budeme počuť jej pieseň Slnko, ktorá vás zaujala aj v hlasovaní v tom minulom kole. Veľmi sa na to teším. Lívia, ako si narazila na demovnicu? Prečo si sa prihlásila? Za akou ambíciou? Za akou predstavou?
1: No, demovnicu poznám už

0: tvorba iných hudobníkov, takže to evidujem už veľmi dlho. No a ja, keďže som videla ten debutový single teraz, nedávno, a je to vlastne môj prvý single, ktorý je reálne vonku, tak som si povedala, že tú demovnicu určite rada skúsim, lebo je to super príležitosť, ako trošku priblížiť aj slovenským poslucháčom tú moju tvorbu.
1: Nádherná odpoveď a ja si teda vážim, že si takto vložila do nás dôveru a že si sa s tým debutom ozvala do Rádia FM veľmi správne a ja ti teda gratulujem k prvej takejto solovej piesni. Pre teba je to aký pocit po tých skúsenostiach, ktoré máš doterajších prezentovať sa so svojou vlastnou tvorbou?
0: Ja som z toho úprimne veľmi šťastná, lebo ja tvorím už v podstate vyše 5 rokov určite, ale ja som stále tie svoje skladby mala len niekde v úvodovkách doma v šuflíku a stále som si hovorila, že idem vydať album a musím nazbierať dostatok piesní, ale potom som si povedala, no na toto ja keď budem čakať niekoľko ďalších rokov, tak nič nevydám. Tak som zmenila stratégiu, povedala som si, idem dať von single, mám momentálne 3 hotové, tak som si povedala, dám to von a potom pokračujem ďalej. Nesústredím sa na album, ale skôr na to, aby som čím skôr dala tie piesne, ktoré už mám hotové, aby som ich dala von.
1: Veľmi dobre, takže naozaj už si sa do toho pustila, do sveta si vypustila svoju tvorbu. Čo ju spája? Čo sú také tie témy, ktorým sa vo svojej muzike venuješ? Čo je tá tvoja osobná životná výpoveď?
0: Tak pre mňa sú najdôležitejšie emócie a niektoré skladby, ktoré píšem, sú aj z vlastnej skúsenosti, sú autobiografické, ale niektoré, napríklad aj táto skladba Slnko, nečerpám z nejakej vlastnej skúsenosti, ale bola to skôr predstavivosť, že som mala predstavu vlastne nejakých ľudí, ktorí žijú v nejakom dlhodobom vzťahu a vizuálne som si predstavovala, že to je v prírode, že tam svieti slnko, že niektoré skladby skrátka sú založené len na predstavivosti a niektoré naopak na emóciách, ktoré som možno aj zažila v živote.
1: A keď hovorím o tých ambíciách, myslím to teraz aj v tom kontexte, s čím by si chcela odovzdávať tvoju hudbu, čo by si chcela, aby ňou dostali tvoji poslucháči a poslucháčky a naopak zase, čo to dáva tebe tá muzika, ako to teda funguje s tou výmenou energie?
0: Ja by som chcela, aby si v tom ľudia našli niečo svoje, aj v tých iných skladbách, ktoré mám zatiaľ rozpracované. Spievam tam napríklad o strachu. A strach je všeobecný pojem, ale každý má strach z niečoho iného. Každý prežíva to inak a každý si v tom nájde to, čo potrebuje a na každého to pôsobí inak. A mňa toto veľmi baví aj sledovať, čo všetko si v tom ľudia dokážu nájsť, čo by mi aj možno nenapadlo. A čo to dáva mne? Mne to dáva obrovskú slobodu seba vyjadrenia a ja už od malička mám obrovskú radosť z toho, keď môžem tvoriť niečo vlastné. Samozrejme, spievam aj kavery, hej, spievam pesničky aj iných hudobníkov, ale nedá sa to porovnať s tým, keď človek spieva a hrá svoju vlastnú tvorbu, ktorá vyšla z neho. Je to úžasný pocit a veľmi ma to naplňa.
1: No verím, že aj vás, ktorí teraz počúvate demovnicu, Lívia inšpiruje v tvorbe, rozhodne sa pripájam k tej podpore, je to nádherná vec robiť muziku. Ak máte aj vy nejaké ukážky svojej tvorby, tak sa podobne prihláste do demovnice Rádia FM. No, Lívia už aj spomenula tú pieseň Slnko, už nás obrala tak trošku za jej vznikom a za jej obsahom. Mňa ešte zaujíma taká drobnosť, s malým S sa píše to Slnko, je to prekleb, alebo takto má byť a prečo?
0: Takto má byť. Inšpirovala ma k tomu moja obľúbená speváčka Dodie, britská speváčka a u nej už veľmi dlho pozorujem, že si absolútne nerieši, kde má byť veľké písmeno, hej, nerieši tú diakritiku nejak striktne. A mne sa to vlastne začalo páčiť. Ja som si povedala, veď prečo? A dizajnovo sa mi to páči tiež viacej, takže je to tak, ako má byť.
1: Rozumiem. A mimochodom, keď hovoríme o tom dizajne, dobre, že si to slovo spomenula, lebo ty si vlastne písala do Rádia FM, že ty si aj odborne, vysokoškolsky, akademicky podkutá, ty si vyštudovala hudbu a zvukový dizajn na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aké je to zásadné pre tvorbu tvojej muziky? Ako sa toto odráža? Ako sa to prejavuje? Ako ti to otvára možnosti? V čom ťa to možno zväzuje?
0: Určite mi to otvorilo možnosti z toho hľadiska, otázka, že sa jednalo teda o štúdium zvukového dizajnu, čiže my sme vlastne mali k dispozícii nahrávacie štúdio, mali sme tam kreatívny priestor na to niečo tvoriť, nahrávať, čiže po technickej stránke mi to dalo veľmi veľa, nakoľko si veľa vecí nahrávam aj sama doma, takže po technickej stránke mi to dalo veľa a samozrejme aj po tej teoretickej, keďže sme tam preberali od nôd, harmóniu až iné proste hudobné zložky, ktoré hudobník by mal aspoň trochu ovládať, aby ho to trošku nezväzovalo. A taktiež ma to obohatilo aj informačne, takže je to potom, človek vníma tú hudbu z takého širšieho spektra, keď sa učí aj o dejinách a o iných aspektoch vlastne tej hudby. Takže bolo to určite obohacujúce a taktiež som tam spoznala veľmi veľa hudobníkov a šikovných ľudí, takže bola to veľmi dobrá skúsenosť a aj ma to tak pekne naštartovalo potom do tej tvorby.
1: Poďme si vypočuť, ako tvorí Lívia Michálková, s ktorou sa rozprávam v Demovnici Rádia FM, ale ktorá najmä súťaží so svojou piesňou Slnko. Living Bloom teraz z Rádia FM.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: pocite.
1: Vypočuli sme si Slnko, pieseň od Livin Bloom, teda od Lívie Michálkovej. V minulom kole v tom 502. zvíťazila, súťaží aj v 503. a čaká na vaše hlasy na demovnica.sk. Lívia, spomínala si, že máš niekoľko singlov, že tvoríš muziku a že plánuješ vydať album. Plánuješ? Je to tvoj sen? Je to cieľ?
2: Je to môj obrovský sen a obrovský cieľ, za ktorým si idem, akurát, že mi to ide veľmi pomaly.
1: A prečo je to takým snom? Je pre teba dôležité mať v rukách ten album? Ja neviem, dokonca možno aj na platni. Aké sú tie plány?
2: Mne ide skôr o to, aby som mala tých skladieb toľko, aby to zároveň bolo v tom, ako keby balíčku hmotnom, hej, že ten album mám, že také možno za dosť učinenie, že keď si človek splní takýto sen. Ale na druhú stranu ide aj o praktické dôvody a to, že by som mohla koncertovať už čisto s vlastnou tvorbou, lebo teraz mám tých skladieb zatiaľ maličko, že by to neobsiahlo celé nejaké možno dlhšie vystúpenie, ale keby už mám tých skladieb hotových vyše 10-12, tak už si viem predstaviť nejaký príjemný aj vyše hodinový koncert s mojou vlastnou tvorbou a toto je pre mňa skôr a také hlavné, aby som tú hudbu už mohla takto prezentovať naživo v takom širšom merítku.
1: Čiže je to tvoj plán rozšíriť tie svoje koncerty a zatiaľ teda koncertuješ s nejakou prevzatou muzikou alebo vôbec nie?
2: Áno, ja pravidelne koncertujem už niekoľko rokov aj s prevzatou, plus to kombinujem teda s tými vlastnými piesňami, ale môj cieľ je to kompletne nahradiť iba tou vlastnou tvorbou, to je pre mňa také najviac.
1: No a pozrime sa ešte do budúcnosti aj toho koncertovania. Vystačíš si sama alebo skladaš kapelu?
2: Ja úprimne veľmi túžim potom mať kapelu, ale zatiaľ som nemala to šťastie stretnúť tých správnych ľudí, ktorí by mali čas, ktorí by boli na podobnej vlne ako ja. Poznám dosť veľmi šikovných hudobníkov, ale bohužiaľ tí už majú svoje projekty, svoje kapely a nemali by priestor úplne venovať mi ten čas. Čiže ja by som určite chcela mať kapelu alebo aspoň pár ľudí alebo gitaristu, klavíristu, aby som sa plne mohla sústrediť možno aj na ten spev, na tú tvorbu, ale nesilím to, hovorím si, keď má ten človek prísť, tak príde, ale bola by som veľmi rada, keby som nebola v tom sama, ale keby nás bolo v tom viac, lebo vždy sa človek utvorí lepšie, keď je tam niekto proste s ním, to je určite tak. Takže verím, že do budúcna sa mi podarí nájsť aj nejakých ľudí, ktorí by boli na rovnakej vlne, páčila sa im táto tvorba a že by sme niečo tvorili spolu.
1: Kto vie, možno už aj teraz počúva nejaký správny človek, ktorý ťa doplní v tomto zmysle. Jedna dôležitá vec, a ja sa vždy k tomu hrdo hlásim, že som Banskobystričan. Ako sa ti žije v Banskej Bystrici?
2: V Banskej Bystrici žijem teraz, už to bude 5. rok. Žije sa mi tu veľmi, veľmi dobre, lebo mám si to s čím porovnať, lebo ja pochádzam zo Skalice, a tam som vyrastala, potom som 5 rokov žila v Nitre, lebo som tam študovala tú vysokú školu. A teraz som v tej Banskej Bystrici, čiže viem si to trošku aj porovnať. A keď si to porovnám, tak musím povedať, že v tej Banskej Bystrici je mi určite tak najviac príjemne, takže ja som tu spokojná.
1: No a hovorili sme o tom, že si študovala hudbu, zvukový dizajn. Aj sa tým živíš a dokážeš sa tým uživiť aj v Bystrici?
2: Nie, neživím sa tým. Není to úplne niečo, čomu by som sa chcela až tak veľmi venovať, ten zvukový dizajn. Necítim, že to je moja cesta. Veľmi ma to obohatilo, ale na druhú stranu som zistila, že není to niečo, čomu by som chcela venovať až tak veľa času.
1: Rozumiem tejto odpovedi. Je veľmi jasná, rozhodne svoj čas, aj ten voľný, venuješ tvorbe muziky. Som zvedavý aj na ďalšie piesne a veľmi prajem, aby sa ti ten veľký sen vydanie, nahratie albumu podaril. My si užívame z Demovnice Rádia FM aspoň jednu pieseň, volá sa Slnko a opäť pripomínam, že na Demovnica.sk ju môžete podporiť aj v hlasovaní do 503. kola. Hľadajte Livin Bloom. A bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Rád som ťa spoznal, Lívia.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: To bola Lívia Michálková, no a ten nasledujúci umelec, ten si hovorí Hypokyrie a vypočujeme si ho v piesni Odpískané.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Doznel Hypokyrie s piesňou Odpískané.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Počúvame 503. kolo Demovnice. 7 skladieb postupilo vo vašom hlasovaní. No a 3 sú novinky a vypočujeme si teraz jednu z nich. Jej autor nám píše do Rádia FM toto. Volám sa R.U.R. a hrám garážovú muziku inšpirovanú punkom, funkom, diskom, metalom. Skrátka všetkým, čo je okolo mňa. Predstavujem vám svoj najnovší song Šedá zóna. Hudbu si nahrávam sám v domácich podmienkach, no rád by som posunul svoju tvorbu ďalej. A že je to špinavé? Áno, je a práve tak to mám rád. Aj my, R.U.R. Vypočujeme si teraz tvoju novinku Šedá zóna.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli ste si novinku Šedá zóna, ktorú prihlásil RUR. Hlásiť sa môžete aj vy, pošlite MP3, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V 503. kole Demovnice súťaží aj pieseň Fly Like a Bird od Julie Vranuch.

0: Toto bola pieseň The House od La Flama. Zaznela na záver počúvania súťažnej časti 503. kola Demovnice. Počuli sme piesní 10, na budúce len 7 z nich, ktoré postúpia. Rozhodnite vy v hlasovaní na Demovnica.sk. Čas je dnes do 20. Teším sa, že počúvate, že veríte v domácu hudbu. Pokračujte s nami aj ďalej o malú chvíľu v osmičke v slovensko-českom rebríčku.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Z Demovnice pozdravuje Martin Staňo a ešte nesúťažne zaznejú z nášho demovnicového archívu román Solmoši, Hraje Miro a teraz

perfection.

0: Všeobecný futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Aj ďalej máte naladené Rádio FM, aj toto je rebríček, v ktorom sa hlasuje, súťaží, postupuje aj vypadáva, ale aj pri tomto rebríčku je najmä dôležité to, že má priestor domáca hudba. Domáca v tomto prípade znamená najmä slovenská, ale aj česká. Začala sa osmička.
0: 8. miesto.
1: Z Rádia FM vás po 19. ja ďalej pozdravuje Martin Staňo a na spodnej priečke Kristina Mentis.
2: Last

0: Zo 7. priečky sme si vypočuli Benného a Šicka s hostujúcim homeboyom Sandmanom v skladbe Hey Siri.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si vypočuť prvú z dvoch noviniek aktuálneho slovensko-českého rebríčka. V tej prvej sa ozýva Martin Kadlečík, je zo Sam Handwich a je už na telefonickej linke. Ahoj Martin.
2: Ahoj Martin, zdravím poslucháčov.
0: Aké máš leto a pýtam sa ťa tak osobne, ale Lonka, aké máte leto ako Sam Handwich?
2: Sám osobne sa mám fajn, tak starám sa o decka. Snažíme sa vykryť to, že nechodia už do školy niektorí a do škôlky ešte. Takže programy, také klasické rodičovské záležitosti. A ako Sam Handwich, tak pripravujeme sa na také mini turníčko, by som to nazval. Si robíme sa na to, že máme zo pár koncertov naplánovaných, tak občas skúšame. Mali sme jeden koncert na Ženy Vino Funk festivale, tam sme si zahrali a čaká nás ešte také tri koncertiky.
0: No, ja myslím, že to je príjemná náplň letná a na tom ŽVF bolo vtedy aj také extrémne počasie, že? Ako ste to zvládli?
2: No, veľmi, akože klobúk dole všetkým organizátorom aj všetkému osadenstvu, tak aj ľuďom, ktorí prišli v ten ťažký čas tepla, boli ohromné, ale mali sme v podstate dobre, technika nezlyhala, tak sme boli veľmi radi, vždycky máme také stresy z toho, keď je teplo a praží nám na tie naše krabičky a počítače, že či to náhodou nejako neskolabuje, ale tentokrát to bolo fajn, tak sme radi. Áno. Aj koncert bol milý, som si ho užil.
0: Dobre to vyšlo, hej, no áno, to boli tie 40 stupňové horúčavy vtedy naozaj, ktoré kvárili Slovensko a ono už sa o tom hovorí, že vlastne bude čoraz ťažšie možné organizovať takéto letné podujatia, nielen teda kvôli horúčavam, ale potom aj búrkam následným, naozaj tie poveternostné situácie môžu byť už počas liet náročné, tak držím palce aj ja všetkým organizátorom letných festivalov, aby sa držali, aby to dokázali všetko vychytať. No a vám teda želám tiež pekné mini koncertovanie, to mini turné. A máte s čím? Vydali ste pekné, také dvojité EP to je, že? Tak to dobre.
2: Máme to tak.
0: Prečo to nenazývame, že album?
2: To je dobrá otázka. Má to rôzne úhly pohľadu. Niekto nám hovorí, však si to mali povedať, že to je album. Pre nás to bolo, že minutážou sme to ešte nejako nedotiahli do albumu. To bola jedna vec. Druhá vec, že aj tie pesničky, aj keď majú pekný nejaký menovateľ spoločný alebo nejakú ideu v tom celom i koncept, ale nebolo to úplne ladené zo začiatku, takže to bude album. Tak sme to pomenovali potom, že dve strany A, B. Prešlo to, najprv sme to chceli mať ako digitálny release, ale vďaka vydavateľstvu Gergas, ktoré sa nás ujalo, Vlado Škubla, shoutout, tak on do nás dal, že poďte to dať na platňu a my sme boli úplne nadšení týmto nápadom a sme to dali na platňu a tým pádom sa to zhmotnilo nielen v digitálnej forme a sme na to veľmi hrdí, no, že máme toto naše double EP s názvom All Good vonku.
0: No verím tomu, že to je naozaj nádherný moment. A ešte tá šunka je potom taká obrovská na tej platni. He?
2: No, to je ďalšia. To musím pripísať Robovi Pučekovi, grafikovi. Tento super nápad. Je to taký edgy nápad. Šunka, ktorá vyzerá ako planéta pre niekoho. A to by on musel o tom viac porozprávať. My keď sme mali aj také, že listening session predtým, ako sme vydali EPčko dvojité von, tak sme o tom rozprávali a je to taká veľká šunka, presne pohrávame sa presne aj s tým názvom, jak sme Sam Handwich.
0: Jasné,
2: Sandwich,
0: jasné.
2: Jedno druhým, ale taký náš vlastný vesmír sme si urobili a on to.
0: Vráťme sa teraz opäť k muzike. Čo drží pohromade tie skladby? Čo ich teda spája do jedného diela, aj keď teda hovoríme o dvoj EPčku? A to už sa možno pýtam aj s takým nadhľadom, že akú dobu, pripomeň, zachytáva možno v živote vašej kapely, alebo možno aký spôsob aktuálnej práce?
2: My sme známi tým, že nám to dlho trvá, kým niečo dáme von. Takže niektoré veci už sú tam možno, že dlhšie, už vyrobené. Akurát konkrétne aj Sloppy Time, tá pesnička je, ktorú sme už mali v šuflíku dlhšie. A niektoré práve vznikli veľmi rýchlo po spoluprácach a niektoré boli prekvapivé. Na jednej pesničke rapujem, kde, čo je úplne môj nejaký debut a som z toho taký bola to terapia, aj tá pesnička sa volá Terapia pre mňa. A vznikajú klasicky, máme, my sme vlastne traja, Samo Maco, Marek Vodtruba a ja, a Martin, a Samo, často to je tak, že Samo príde s nejakým nápadom, on má parádne štúdio v Prahe s Jozefom Rezníkom, ktorý vlastne nám tieto skladby aj mixoval, a niektoré mixoval aj Marek Vodtruba. Samo, keď on vytvorí tieto pesničky nejaký návrh, tak to hodí mne alebo Marekovi a obidvom naraz ideálne, a sa s tým troška pohrávame a nejako spojí dokopy. Časový horizont neviem úplne presne povedať, jak to dlho všetko trvalo, mne sa to už zlíva, takže...
0: Bol to taký časozber, hej, že trvalo to dlhšie. Zaujímavé u vás je, aj to veľmi sympatické, že vy sa naozaj všetci podieľate na tvorbe tej muziky, že máte tam to dôležité slovo pri príprave skladieb. Zamerajme sa teraz na tú jednu, ty už si ju spomenul, Sloppy Time, práve tu vyberám do osmičky, a vyberám ju najmä preto, že je to hit, ak si môžem dovoliť použiť toto slovo. Hrávame tú skladbu pomerne často v našom vysielaní, ale nie je jedinú. To vaše EP alebo dvoj EP naozaj máme v rádiu FM Radi, je to evidentné z tých playlistov, ale povedz o tej Sloppy Time, v čom je možno pre teba výnimočná, ako vznikala tá pieseň. Už si spomenul, že má už nejaké roky, kedy bola pripravená, čo ešte je na nej zaujímavé.
2: Ďakujem za to zariadenie do tej osmičky, aj to, že sme v rotácii, to je super, sme veľmi si to vážime. Konkrétne táto pesnička Sloppy Time, keď som písal text, tak som si tak predstavoval taký starší pár, priam dôchodcov, ako vedia byť tak spolu zdravo intimní, a obdivujem aj túžim po takom vzťahu, ktorý vlastne je pretrvať 10 ročia, a zároveň si tak porovnávam so svojím vzťahom, a si to tak uvedomujem, že jak to funguje u mňa a že čo tomu môže smerovať, takým spôsobom sa môžem takéto cieľové rovinky dostať, tak pre mňa to je, čo sa týka textu, takto. Celkovo aj ten Sloppy Time, ak by bol vytváraný, tak to by som veľmi nehal niekedy Sama Maca a Mareka Vodtrubu. Oni sú veľmi šikovní v tomto, ale my sa aj čo prelína celé toto EPčko, sú vlastne také sample a samplovanie našich nástrojov, našich vokálnych nejakých liniek a integrovanie a preháňanie cez rôzne efekty a následne ich nejako spojiť do peknej nejaké masy.
0: Tak to máte radi a naozaj pekné vlastne také intimné veci spomínaš, a nebudem sa vrtať ja samozrejme v týchto veciach, ale možno taká doplňujúca otázka. Je to teda tak, že vedome pracuješ aj v tom svojom vzťahu na tom, a teda vynakladáš na to energiu a rozmýšľaš nad tým, ako to dosiahnuť, aby to dopadlo v tom seniorskom veku takto príjemne?
2: Áno, aktívne to je. Snažíme sa oboja.
0: Jasné.
2: Tak ja mám tri deti, teraz som v takom hurikáne troch detí, takže sa mi to veľakrát lieva do únavy, rodičovstva. A ten vzťah niekedy ide na tú druhú, niekedy tretiu kolaj. To je
0: rozumné,
2: ale aj niečo, na čom potom vlastne musím pracovať. Čiže hej. Ale sú tam aktívne kroky z mojej aj z partnerskej strany, takže snažíme sa mieriť tým do budúcna. Je to milé myslieť na záver, že jak to bude.
0: Výborné, dobre hovoríš, a už myslím, to je dôležité, že si uvedomuje, že treba na týchto veciach vedome pracovať, že niekedy naozaj zabúdame na niektoré dôležité veci. No poďme si Sloppy Time aj vypočuť teraz v osmičke ako novinku číslo 1 sem.

0: Počúvate prvú novinku slovensko-českého rebríčka, doznela nám Sloppy Time, Sam Hendrich sú autormi tejto skladby, Martin Kadlečík je teraz s nami aspoň na diaľku cez telefón v osmičke. No tak ešte si to zhrňme. Martin, nejaké také praktické otázky mám na vás. Čo sa týka prípravy novej muziky, robíte na niečom, vydáte niečo, kedy, ako, povedz.
1: No, čo sa týka novej hudby, Samo Maco je ten, ktorý nás prúdi a má veľa nápadov a chce, aby sme robili ďalej. A ja som niekedy taká, čo sa týka času, brzda, ale idem sa vyhovárať. Určite máme nejaké veci v šuplíku, ktoré sú už rozrobené a stále chceme ísť ďalej. Teraz sa sústredíme na to leto, keďže budeme hrať zo pár koncertov, tak aby sme to nové EPčko dvojité vedeli pekne zahrať a prezentovať, lebo sme na ňo naozaj hrdí a máme ho radi a chceli by sme, aby sa to ľuďom nejako pekne dostalo do ušiek aj do srdiečok a tie nové pesničky tak tie snáď prídu, ale kedy to ja už sa neodnážem tak hovoriť, kedy.
0: Si pokorný v tom, rozumiem tomu.
1: Hej, už som bol pokorený viackrát.
0: A keď hovoríme o tých koncertoch, tak spomenieš, a neviem, že či si pamätáš tie dátumy a tak ďalej, ale aspoň, že čo sú to za miesta, sú to klubové veci, sú to teda ešte letné, nejaké exteriérové open air koncerty.
1: Budeme mať v auguste na festival Živé hody, tam vlastne Katka Šišková a Robo Púček, to je ten grafik aj náš, čo nám spravil platňu, grafiku platne, tak oni nás zavolali na taký malinký festival tam, na tie festival tých živých hodov. A potom v rámci vďaka tej BKS budeme na Hradbách hrať v Bratislave.
0: A to je nádherné miesto, to je naozaj exkluzívny koncert, veľmi príjemná vec.
1: To veľmi tešíme, na to som zvedavý, že jak to bude, bude to zadarmo, takže pozývam všetkých ľudí, nebude tam vtipnúť. A potom budeme na Grape, to ďakujeme Jurovi Podvanickému, ktorému sa zapáčilo tiež to EPčko a nás zavolal, že či by sme išli zahrať na Grape, tak budeme ešte tam.
0: No úžasné, veď to sú výborné koncerty, pri tom BKIS ešte sa len pristavím, veľmi chválim, lebo naozaj ako mestské kultúrne stredisko prinášajú takto kultúru. Dobre, že si zdôraznila, že je to zadarmo naozaj, že širokému publiku a teda kultúru rôzneho typu a je super, že práve takúto muziku, nezávislú hudbu, ktorú máme radi aj v rádiu FM. No tak užite si teda to koncertné leto. Rád som ťa počul, veľmi príjemné to bolo a teda ešte raz vďaka za tú peknú várku muziky na EPčku All Good. Počuli sme jednu pieseň z neho Sloppy Time ako novinku číslo 1. Rozprával som sa s Martinom zo Sam Hendrich. Všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný večer prajem.
2: 6. miesto.
0: Pokračujeme ďalej, postúpili aj Mozaikra a Nike Walls so skladbou Truly.

Počúvate aktuálne vydanie slovensko-českého rebríčka Rádia FM 8, kde práve zo 6. miesta zneli Mozaikra a Nyka Vols s piesňou Truly. Pred 5. priečkou sa vrátime do minulosti a už poriadne vzdialenej, presne pred 10 rokmi, takto v 29. týždni roka 2016. Sme mali v 8. na prvom mieste Nič sa nemení, pieseň od skupiny Hviezda. Medzi novinkami bola aj kapela Húpaci kone a aj aktualita, vtedajšia aktualita od Walter Schnitzelson. Stalemate dnes bez hlasovania zaznie z Rádia FM tiež.

0: Tak táto pieseň Stalemate od Walter Schnitzelson sa nachádzala medzi novinkami v osmičke presne pred 10 rokmi. Vypočuli sme si ju nesúťažne. Nasleduje ďalšia priečka, tá už z prebiehajúceho kola. 5. miesto 29. týždňa 2026.
1: 5. miesto
0: Boston, minulá novinka od Petieho.

0: vypočuli sme si Petieho Boston. Minulé novinka dnes z 5. miesta. Skladbu v rebríčku udržalo vaše SMS hlasovanie, do ktorého sa môžete zapojiť opäť do stredajšej polnoci. Pošlite hlasovaciu SMS-ku v tvare osmička medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. V prípade noviniek zadávajte kódy N1 a N2 a podporiť môžete takto v jednej správe až dve skladby. Prvú, ktorú uvediete, podporíte dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk aj so stručným návodom na hlasovanie.
1: Štvrté miesto.
0: Pokračujeme ďalej s Mišinom a jeho skladbou Nikdy sa nedostanem cez toto leto zo štvrtého miesta.

0: teraz odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: V Rádiu FM znel Mišino a jeho pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto, štvrté miesto osmičky.
2: Druhá novinka.
1: Pred niekoľkými týždňami vydala Katarzia svoj nový album, vypočujeme si teraz z neho jednu pieseň. Katarzia nás na 8. štúdiovom albume Pozvím a neprídem sprevádza takou ďalšou etapou svojho života. Hlbinný ponor do vlastných pochybností a analýza romantických vzťahov ale zostávajú základnými ingredienciami. V Prahe dlhodobo žijúca Katarzia poprvý raz vo väčšej miere spieva aj po česky a testuje aj svoje rapové schopnosti. Okrem Katarzie niektoré piesne spoluprodukovali 8Kid, Oliver Thor a Matej Turcer. Z albumu si teraz vypočujeme ako novinku pieseň Empatia sa bude učiť ako matika. Katarzia v Rádiu FM.
2: Druhá novinka.

0: Vypočuli ste si druhú novinku Katarzia. V nej tvrdí, že empatia sa bude učiť ako matika. Novinku číslo 2 s týmto názvom môžete v hlasovaní podporiť kódom N2 v SMS-ke na 7773 s kľúčovým slovom osmička na úvod. Podporiť ale môžete aj piesne z prvej trojky.
1: Tretie miesto.
0: Na treťom mieste je Ani biela, ani čierna od skupiny Priestor. Dnes

0: druhej priečky sme si práve vypočuli skladbu Yuki, ktorá patrí Blame Your Jeans. Vy ste rozhodovali, vy ste povyberali v hlasovaní, ktoré piesne obsadia jednotlivé priečky osmičky. V 8 je Christina Mentis, na 7 mieste sú Bené, Šicko a Homeboy Sandman, na 6 Mozaika s Nike Wilson, 5 je Peti, je 4 Mišino, na 3 mieste sú Priestor a na 2 je Blame Your Jeans. Novinka číslo 1, pieseň Sloppy Time od Sam Hendrich. Novinku číslo 2 nahrala Katarzia, volá sa Empatia, sa bude učiť ako matika. Hlasovať môžete opäť po skončení osmičky, zavesíme na náš web rebríček aj s návodom na SMS hlasovanie, no a body budeme opäť zbierať do stredajšej polnoci. Aj dnes sa z osmičky lúčia Martin Staňo a Andrej Šáli a samozrejme vám posielame prvé miesto.
1: Prvé miesto.
0: Najviac vašich bodov dostala Siu, na záver osmičky si ju vypočujeme

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Spirit of jazz.

0: Dobrý večer, začína sa program Newsprint FM s DJom Kinetom za mikrofónom, Eugenom za mixpultom. Dnešnú reláciu sme začali ozajstným majsterštukom. Acid Jazz sa stretáva so takým tým starým, poctivým, spirituálnym jazzom, konkrétne britská kapela Galliano pod menom Prince of Peace urobila takýto fantastický cover Pharoaha Sandersa, jeho skladby Umalach. A tá bola na začiatku 80-tych rokov na tej rodiacej sa jazzdansovej scéne veľkým hitom. Našiel som ju na albume Acid Jazz Revenge. Nie je to vlastne nie je to úplne nový album tejto kapely, ktorá na seba upozornila v 90-tych rokoch, potom mala dlhočiznú viac ako 20-ročnú, takmer 30-ročnú prestávku a najnovšie vydala dva albumy. Album Acid Jazz Revenge je vlastne rozšírená verzia toho predošlého, ktorý sa volal Unreliable Memories of Contested Conversations. Sú tam nejaké nové tracky aj Prince of Peace, ktorého sme si hrali. Dnes nás čakajú 2 hodiny noviniek. Budeme si hrať pomerne veľa jazzu. Zo slovenskej scény si niečo pustíme z nových albumov Petra Dobaja a dvojice Motýl and Rottenstein. Príde sem aj hosť, ktorý nám porozpráva niečo o Jazzy Fest v Liptovskom Mikuláši, ktorý bude už budúci týždeň, a to je mimochodom jedna z našich cien do súťaže. A aj dnes teda môžete vyhrať vstupy na dobrý živý jazz a konkrétne máme na výber až 3 akcie a pokrývame tým takmer celé Slovensko. A ja viem, že pre veľa z vás je to do Bratislavy ďaleko, tak pre nich napríklad máme Jazzy Fest Liptovsko Mikuláši od 24. do 26. júla. To znamená, budúci týždeň sú všetky akcie. A napríklad AMC Trio s držiteľom Grammy Johnom Daversom, alebo Nikolaj Nikitin, alebo The Waking Vision Trio a tak ďalej. Program je naozaj bohatý, veď sa dozviete o ňom viac. Potom 23. To je za deň, Eugen? To je štvrtok?
1: To je štvrtok.
0: V Bratislavskom Metropol klube Takuya Nakamura, fenomenálny japonský trúbkár, multiinstrumentalista, ktorý prepája jazz s elektronikou, a pre ľudí z Banskej Bystrice a okolia, ktorým by sa nechcelo ísť do Bratislavy, tak v Banskej Bystrici bude koncert Kristina Barta Quartet s hostujúcim Martinom Uharekom. Je to pomerne už známa česká klaviristka a možno viete, možno neviete, Hogo Fogo sú aktuálne bezdomovci. A kým budú mať v septembri, by mali byť už hotové nové priestory, ale organizujú počas leta zo pár skvelých koncertov a ak bude možnosť, tak tu budeme súťažiť o vstupy na ne. Poďme teraz na ďalšie dve skladby a ani tie nemajú ďaleko od jazzu, pretože za prvou z nich stojá britský Ezra kolektív. Chystajú album Here Because of Hope, už z neho pustili jeden single, ten druhý sa volá Well Organized a budete na nej počuť aj hlas pomerne už známej a rešpektovanej jamajskej reggae spevačky Lila Ike. No a potom to bude skladba z albumu Futuristika 20, ktorým si rovnomenný album pripomína svoje 20. výročie. Mark Robson, producent, ktorý je spätý s tými projektami okolo vydavateľstva, a speváčka, hudobníčka Deborah Jordan sa postarali o novú verziu klasického hitu zo 70. rokov People Make the World Go Round. Je 20 hodín 12 minút, počúvate Nu Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM. Hrali sme si dve novinky z Veľkej Británie. Najskôr nový singel Ezra Collective z pripraveného albumu Here Because of Hope. Skladba sa volala Well Organized. Zaznel tam aj fantastický, krásny hlas Lily Ike. No a potom People Make the World Go Round, skladba z roku 1974 od Stylistics. Vynikajúci cover urobil Carl Craig v roku 1999. Urobil z toho také jazz techno. To bol ten album jeho alter ega Inner Zone Orchestra. Ak máte radšej, ak elektronika nie je úplne vaša, tak si dajte Angelu Bolfil verziu z roku 1979, ak sa nemýlim. Poďme teraz dobou. Sľuboval som, že si zahráme z dvoch nových jazzových albumov. Tým prvým je album dvojice Tomáš Motýl, pardon, Michal Motýl a Erik Rottenstein. Michal Motýl hrá túto teda na basový trombón a Erik Rottenstein, ktorého môžete poznať napríklad z Pressburger Klezmer Band, ale na jazzovej scéne je už, ja neviem, odjak živa z môjho pohľadu. Ten zase hrá na baritón saxofón, ako teda naznačuje aj album, názov albumu The Heavyweight Meeting. Je to stretnutie dvoch ťažkých váh, dvoch hlboko znejúcich dychov. Pustíme si odtiaľ dve skladby. Inak teda videl som to aj naživo, možno si spomínate, pred mesiacom či dvoma sme tu aj súťažili o dva vstupy na ten koncert a je to úžasné. Z albumu si zahráme Jericho Blackstein a Bolero Zum Obscheid. Toto sú Motýl and Rottenstein.

0: Dvoma skladbami sme si predstavili album The Heavyweight Meeting dvojice Motýl a Rottenstein, dva naozaj ťažkotonážne dychy, baritón saxofón to je Erik Rottenstein a bass trombón to je Mišo Motýl. Pustili sme si Jericho Blackstein a Bolero Zum Obscheid. A keď sme pri tom slovenskom jazze, ja už som hovoril pri predstavovaní tých troch možných výhier, ktoré, o ktoré sa stačí uchádzať mailom na studio@radiofm.sk, že jedným alebo jednou z trojice akcií, na ktoré máme voľné lístky, je Festival Jazzy Fest v Mikuláši. Vítam tu v štúdiu Martina Budaja, ktorý stojí za týmto festivalom. Martin, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: No, povedz nám, prečo tam treba ísť, alebo teda, prečo by poslucháči mali teda minúť 3 sekundy svojho času, že z mobilu sem pošlú svoje meno.
1: Tak ja myslím, že už sme snáď známym miestom na jazzovej mape Slovenska.
0: To je mimochodom 20. koľký ročník?
1: 22. Ono, akcia sa volala, alebo teda festival sa volal takým tým typickým popisným názvom Mikulášsky jazzový festival.
0: Ja ale si ho tiež tak pamätám.
1: Hej, ty si to dneska vlastne napísal, že Mikulášsky jazzy fest, takže vlastne my sme to premenovali na takzvané jazzy. No a teda jazzy budú budúci víkend, teda piatok, sobotu, nedelu už po 22. krát. A v piatok začne.
0: Ja sa takto spýtam. No, ako široko tam vnímate ten jazz?
1: Čo najširšie sa dá. Takže skutočne si nepotrpíme na žiadne škatulky, ani na nejaký purizmus jazzový, takže robíme v podstate program, ktorý sa nám páči, kapely, voláme kapely, ktoré radi počúvame a myslím
0: aj
1: si,
0: elektronika,
1: že
0: aj s hip-hopom reznuté veci, predpokladám.
1: Chcel by som zavolať napríklad také Modré hory a kadečo, ale ako
0: to tam patrí to určite na jazzový festival.
1: Takže ešte, ale snažíme sa tie hranice posúvať. Myslím, že to robíme celkom.
0: Bene, počúvaš? Roland, počúvate?
1: Myslím, že Benem dopisuje už nejakú dobu. Takže myslím si, že už dôjde čas.
0: Jasné, no a kto tam bude teda budúci týždeň?
1: Tak budeme mať 8 kapiel, program je ľahko okresaný kvôli teda rozpočtu, ale snažíme sa ho teda vždy robiť tak, aby bol nejaký aj pestrý, aby tam bolo vždy niečo aktuálne. A otvárací koncert je u nás typický na námestí, takže to bude takzvaný RK Jazz Band z Ružomberka, tí slavia 20. výročie, tak to je taká pozývačka pre celé mesto.
0: Zadarmo, hej?
1: Zadarmo, presne. No a potom v Dome kultúry už budú každý večer vlastne už taký teda program, kde sa vyberá vstupné. Začíname kapelou Limbo, čo je taký česko-slovensko-ukrajinský projekt Pavla Hrubého, veľmi dobrý basklarinetista a saxofonista. A oni teda radi začínajú. Väčšina kapiel nechce začať, ale Pavel teda chce. A on je to taká na prvý pohľad jednoduchá hudba, ale vnútri je veľmi rafinovaná a s množstvom detailov a hrá tam mimo iné aj Oskar Töre, ktorý myslím
0: známy. Oskara sme si tu aj hrali, samozrejme.
1: Áno, áno, áno. Po nich to bude Nikola Nikitin a teším sa, že príde urobiť opäť koncertnú premiéru. Minulý rok sme mali premiéru programu alebo albumu Normál. Tak tento rok nás oslovil Nikolaj a s radosťou sme to prijali, že príde predstaviť Humanity Suite.
0: To je staršia vec.
1: To je práve, že teraz čerstvá vec. Je
0: jasné.
1: To je najnovšia vec, taká kontemplatívna, taká hlbavá. Taký možno rozdiel, alebo najväčší je, že typicky hráva s Ľubošom Šrámekom, teraz tam bude Miky Škuta.
0: Mm-hmm,
1: a potom teda tá kapela jeho, ktorá bola aj v Normále. No a takým vyvrcholením prvého večera bude, oni sa volajú, alebo sa to tak nejak označuje, že Global Psychedelic Jazz, reznutý nejakými brazilskými rytmami, Ari Cugi, od nášho spoločného kamaráta Matia Šaleka som dostal echo, že na Colors of Ostrava, že boli naozaj skvelí, takže to bude taký osemčlenný kolektív, kde také tie bežné nástroje doplňa aj viola, flauta, a takže myslím, že to bude také fajn.
0: Dobre, poďme tak trošku rýchlejšie na piatok, sobotu.
1: Sobota, taký môj veľký
0: vlastne
1: objav.
0: Sobotu, nedeľu.
1: Nová muzika z Maďarska New Fossils, čiže už tiež také hravé nové fosílie. A potom to bude Waking Vision, veľmi legendárna kapela, ktorá oslavuje teda 25. výročie ich prvého albumu. A
0: možno by ju ľudia mohli poznať už len preto, že na bicie tam hrá Martin Valihora.
1: Áno, áno, a gitarista John Shannon, a teraz majú vlastne kontrabasistu Petra Slavova, myslím, že Finn žije v USA tiež. No a nedeľa AMC Trio spomínané s Johnom Daversom, to už si spomínal, a vrchol je, je to iránsky gitarista, ktorý žije vo Viedni, Mahan Mirarab, má nový album Unspoken, tiež taký veľmi, by som povedal, taký možno tiež kontemplatívny, ale veľmi netradične ho príde predstaviť s takým perkusionistom rakúskym, ktorý má veľmi rád indické rytmy a hrá sa teda naozaj s tými bicími, a hosťovať bude teda rodačka z Liptovského Mikuláša Simona Westerdijk-Hulejová.
0: Simonu máme radi, aj si ju tu hráme. A pustíme si teraz vecičku The Ancient Bloom od jednej z kapiel, ktorá sa v Liptovskom Mikuláši ukáže, od Waking Vision Trio. A vy zatiaľ v pohode posielajte maily so svojím menom na studio@radiofms.sk, a ak to teda máte do Liptovského Mikuláša ďaleko, tak si môžete vybrať voľné vstupy na Takuju Nakamuru v Bratislavskom Metropol klube 23. júla, alebo Hogo Fogo organizuje v Banskej Bystrici Kristýna Barta Kvartet s hosťom Martinom Uherekom tiež 23. júla. A toto už sú Waking Vision Trio.

0: Počúvate program Nusprida FM s DJom Kinetom. Máme tu v štúdiu po dlhšom čase aj hostia. Sedí tu vedľa mňa Martin Budaj, ktorý stojí za fantastickým jazzovým festivalom v Liptovskom Mikuláši už budúci piatok, sobotu, nedeľu. A sa bude konať Jazzy Fest. My súťažíme aj o dva vstupy na tento festival. Martin nám niečo povedal o line-upe a ja by som sa ho teraz chcel spýtať, a ty vlastne si dlho žil v Bratislave, presťahoval si sa na Liptov a tam robíš tento festival. To si naskočil do niečoho, čo tam už fungovalo, predpokladám, dal si sa dokopy s tými ľuďmi. A aké to je organizovať festival takejto náročnej hudby? Asi 4-krát si bola slovo kontemplatívny počas toho prvého vstupu.
1: Dvakrát, ale dobre.
0: No, musel som to trošku zveličiť. A aké to je proste organizovať to v relatívne malom meste, čím nechcem samozrejme uraziť Liptovský
1: Mikuláš? Hej, vieš čo, no...
0: Lebo ja ti poviem takto z mojej skúsenosti, že aj v Bratislave, kde teda je tej cieľovky určite o mnoho viacej a ľudia tu bežne chodia do filharmonii, ja neviem, kde do divadiel, majú to proste blízko, nemusia sadnúť do auta, stačí sadnúť do taxíka na krátku jazdu. Je to sakramensky ťažké a ja som mal ešte donedávna taký pocit, že práve v menšom meste je to jednoduchšie. Proste hral u nás nejaká jazzová zostava a povedala nám, že no ale tu polovica ľudí ako v Michalovciach alebo niekde v Banskej Bystrici, to už je samozrejme veľké mesto.
1: Hej.
0: Aké to je?
1: Vieš čo, no v prvom rade ako baví nás to a keď myslím nás, tak ja som teda áno priskočil už na bežiaci vlak a robíme festival s Janom Novotným, čo je teda manžel, tá otec mojej manželky. A
0: ty si sa priženil tak, k festivalu s 20-ročnou históriou.
1: No hej, pri nejakom 7. ročníku, myslím, alebo okay, tak.
0: Dobre,
1: no, takže tak, už to nejakú jasné. dobu ťaháme spolu. No, tak asi si to vystihol, hej. V podstate zápasíme trošku s tým, že ten trh je menší, čiže je to aj, čo sa týka vlastne financovania, chytiť nejakého obrovského sponzora je samozrejme problém trošku. Na druhú stranu mám pocit, že jednak asi tá výdrž a tá dlhovekosť toho festivalu, že už je tam vybudovaná tá cieľovka. A my máme teda celoročnú produkciu, máme ten klubovú sezónu a letný festival. A minule sme mali, v apríli sme mali oblačný systém, čo teda dokazuje, že to bereme naozaj široko. A tak vystúpili chalani oni, že wow, že to je tu jak na predmestí Viedne. Boli sme teraz, máme v taký pekný priestor starej likerky, taký zrenovovaný brownfield. A veľmi sa z toho tešili, bola super atmosféra. Dva dní pred koncertom asi 8 predaných lístkov, nakoniec bol plný klub a bola naozaj, bolo to výborné. Takže je to super, nikto nás do toho nenúti, robíme to dobrovoľne a strašne nás to baví.
0: Tak a teraz malý apel, ľudia, kupujte si lístky na akcie, kupujte si ich v predpredaji. Je to veľmi dôležitý signál pre tých organizátorov. Lebo ako nikto by sa nemohol čudovať, keby si tú akciu jednoducho zrušil pri 8 predaných lístkoch a nakoniec vlastne bolo plno.
1: Hej, bola super atmosféra, si pochvalovali, hej. No a na ten letný festival vlastne potom ten je zase v Dome kultúry, kde máme to tiež trošku také špeciálne, sedí sa pri stoloch, takže je tam dobré gastro, máme tam taký jazzový bar, kde je aj jam session stage a je to, mám pocit, že proste máme tam komunitu a myslím si, že pre tých ľudí to má istú tvár, s veľmi veľa ľuďmi sa poznáme, čiže ich oslovuje Martin a Jano, robíme proste naozaj kapely, ktoré sa nám páčia a ako si to funguje?
0: Toto nám všetko hovorí Martin Budaj, organizátor Jazzy Festival, Jazzy Festu, tak sa to oficiálne volá, v Liptovskom Mikuláši. Ako názov napovedá, pôjde o skvelý jazzový festival. Vy navyše môžete vyhrať naň vstupy. Stačí, ak napíšete svoje meno na studio@radiofm.sk. Ďakujem, Martin. Verím, že sa tu ešte takto uvidíme, či už naživo, alebo aspoň si zatelefonujeme, lebo ako tak počúvam, aká je vaša misia, tak tých akcií, ktoré stoja za zmienku, bude ešte viac. A my si zatiaľ dáme ďalšie dve novinky. Našiel som ich na kompilácii Global Rhythms Presents Beyond the Algorithm Volume 1. Je to výberovka z vydavateľstva NYP Records. Keď sa niečo volá Beyond the Algorithm a vy čítate nekonečne veľa článkov, ako tie algoritmy vlastne sprznili tanečnú elektronickú hudbu, ako chýbajú tí naozajstní ľudskí kurátori, ktorí by vás zorientovali v tej kope viac či menej AI generickej hudby, tak si jednoducho musíte kliknúť, keď to na vás vybehne na Bandcampe. Je tam skvelá muzika, muzika z rôznych kútov sveta, je tam afrobeat, etiópsky psychedelický jazz, funk, kumbia, reggae, je tam kopec dychov. Predstavíme si ju dvoma skladbami. Fairfield Ethio Jazz Project z britského mesta Bath a Arbegnoch sa volá tá vec, a potom belgický Brazmatas, to je naozaj nárez dýchovej sekcie, ako napoveda názov, a ich vec nazvaná Ocular Phenomena. Počúvate Nuspirit FM.

Tak toto bola poriadna klubová tanečná dýchovka. Brazmata z nás preniesli do druhej polovice dnešného Nu Spirit FM s DJom Kinetom. Predtým sme si hrali Fairfield Ethio Jazz Project, fantastický psychedelický etiópsky jazz a la Mulatu Astake. Obidve skladby som našiel na výberovke Global Rhythm Presents Beyond the Algorithm Volume 1 a mimochodom na Bandcampe to bolo v štýle Name Your Price, takže sa to dá kúpiť vlastne aj zadarmo. A pripomínam, že dnes súťažíme o voľné vstupy na jednu z troch jazzových akcií podľa vášho výberu. Trojdňový Jazzy Fest v Liptovskom Mikuláši, Takuya Nakamura v Bratislave v klube Metropol alebo Kristýna Barta Quartet a Martin Uherek, akcia Hoga Foga v Banskej Bystrici. Tie posledné dve sú 23. júla. Posielajte vaše meno a preferenciu, na ktorú akciu chcete ísť, na studio@radiofm.sk. My si zatiaľ dáme tri veci, ktoré patria na tanečný parket a nie sú to teda dýchovka. Začneme v Berlíne, pretože odtiaľ pochádza producent Delfonic, jedno z najrešpektovanejších mien v oblasti soulu, funku, diska. Na treťom vydaní jeho série Berlin Reworks sa nachádza aj vec Walking the City Lights s priam Milesovskou trúbkou. Potom to budú Austrálčania Close Counters na značke If It Ain't Jazz a im postarali sa o volume 5 tejto série, ktorá vychádza primárne na platni, a preto keď si to chcete kúpiť digitálne, tak platíte toľko isto ako za platňu. Tak som si po dlhom čase kúpil platňu, ale ešte mi neprišla, prišli mi aspoň tie MP3-ky. Zahráme si odtiaľ Soul to Soul, fantastická vec, ktorá pôsobí rýchlejšie, než aké má v skutočnosti tempo. No a potom to bude náš starý známy Koflo Edits Volume 2, odtiaľ si pustíme Yonobailo. Je 21 hodín 6 minút, počúvate Nu Spirit FM.

zipičky Koflo Edits Volume 2 na švédskej značke Gum Records, kde vychádzajú skvelé edity a kavre. Sme si hrali Jono Bajlo z Gum a pochádzal aj Delfonikov edit Walking the City Lights z EP nazvanej Berlin Reworks Volume 3 a medzi týmito dvoma vecami to boli ešte Austrálčania Close Counters na piatom pokračovaní editovej série If It Ain't Jazz sa nachádzala skladba Soul to Soul, ktorú sme si tu pustili. Trikrát tanečné veci sme si hrali doteraz, je čas prejsť opäť na jazz, na moju obľúbenú kapelu Mammal Hands, ktorá po roku 2010 spolu, ja neviem, s Gogo Penguin alebo Bad Bad Not Good menila tú predstavu, že čo to vlastne znamená jazz. Mammal Hands sú britské trio, Circadia je už ich šiestý album, vyšiel pred niekedy vo februári alebo kedy, a teda nechápem, ako som ho mohol prehliadnúť, ale to nevadí, nadčasová hudba, je to je naozaj jedno, či ju hráte pár mesiacov hore-dole. Pustíme si odtiaľ dve veci, alias Abandon a Forgotten Friend. Je 21:22, počúvate Nuspirit FM.

Hrali sme si dve veci zo 6. albumu britského tria, ktoré sa volá Mammal Hands. Album sa volá Circadia, my sme si pustili Alias Abandon a Forgotten Friend. Keď sme pri tom jazze, tak pripomínam, že už nemáme veľa času, alebo nemáte veľa času zapojiť sa do súťaže o voľné vstupy, či už na Jazzy Fest Mikuláši, alebo na koncert Takuju Nakamuru v Bratislave, alebo na koncert Kristiny Barta Quartet featuring Martin Uherek v Banskej Bystrici. Posielajte maily na studio@radiofm.sk a my si dáme dve opäť tanečnejšie veci. Detroit Rising, naši pravidelní poslucháči už asi poznajú, skupina hudobníkov z Detroitu okolo Parliament Funkadelic, a vydávajú EPčky jednu za druhou v poslednom čase, mám taký pocit, a často si svoje veci nechávajú remixovať dosť dôležitými producentami z tej soulful elektronickej scény. Takým je nepochybne aj Krakazat, ktorý len nedávno vydal album, na ňom mimochodom dokazuje, že to nie je len človek sediaci za kompom, hrajúci sa so slučkami, ale ozajstný hudobník s nápadmi. A my si pustíme jeho remix skladby Good Vibration, potom pôjdeme do Japonska, odkiaľ je kapela GV a na novej EPčke Worth the Squeeze je takáto fantastická verzia skladby Expansions, veľkej klasiky zo 70. rokov od Lonnieho Liston Smitha. Je 21:32, počúvate Nuspirit FM.

funk, ktorý sa vonkoncom nestratí v klube, kde sa hrá tanečná muzika. Japonská formácia GW, neviem ako to mám čítať, a ich reinterpretácia ikonickej skladby Expansions od Lonnieho Listona Smitha. Predtým sme si hrali Detroit Rising, Good Vibrations v remixe od Krakazat. Teraz si doma skladbami predstavíme ďalší slovenský jazzový album, ktorý som avizoval v úvode relácie. Je to album Trauma Bond od slovenského saxofonistu Petra Dobaja. Ten predošlý Head in the Clouds bol nominovaný na Rádio Hlavy v kategórii jazz. Nakoniec prehral s Oskarom Terekom, ak sa nemýlim. Obidva albumy boli fantastické. Z Trauma Bond si najskôr pustíme titulnú skladbu a potom Love for Sale. Je 21 hodín 44 minút, vy máte posledných zhruba 10 minút na to, aby ste sa zúčastnili našej súťaže studio@radiofm.sk.

Dali sme si dve veci z nového albumu Trauma Bond od slovenského saxofonistu Petra Dobaja. Najskôr to bola titulná Trauma Bond a potom Love for Sale. Skôr než si dáme úplne poslednú vec, tu ešte mám milú povinnosť vyhlásiť víťazov našej súťaže. Množné číslo preto, lebo sme súťažili až o voľné vstupy na až 3 podujatia, takže do Banskej Bystrice, do stredoslovenského osvetového strediska na koncert Kristiny Barta a featuring Martin Uherek pôjde Marek. Potom to bol bratislavský Metropol a Takuya Nakamura. A tam blahoželáme Danielovi a taká hlavná cena bola vlastne permanentka na Jazzy Fest v Liptovskom Mikuláši. Blahoželáme Karolíne. A teraz tá posledná vec, ktorá spája jazz, o ktorom sme tu hovorili dnes veľa, s klubovou hudbou, o ktorej tu tiež veľa hovoríme, a je to celé ako z učebnice. Emanuel Sisi je talianský saxofonista na skladbe Faroa's Message z jeho aktuálneho albumu sa vyznáva k láske k Faroavi Sandersovi, ktorého sme tu už dnes spomínali. A takto fantasticky to zremixoval král spirituálneho houseu Joe Clausel. To bude z dnešného No Spirit FM všetko. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 8. DJ Kinec sa s vami lúči. Majte sa pekne.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer všetkým, ktorí máte práve teraz naladené Rádio FM. Ja som Lix, v štúdiu sa o techniku stará Eugen. No a práve sa začína drum bassová show Signal FM. Ja som rád, že ste tu aj tento týždeň so mnou a idem rovno na vec. Sľúbil som sebe aj vám, že dnes venujem veľa priestoru človeku, ktorý nie len pre môj, ale pre celý drum bassový svet znamená veľa. Človeku, s ktorým sa scéna a jeho najbližší posledný krát rozlúčili práve včera, Lensman. Premýšľal som o tom, že ako to dnes uchopiť, dalo by sa urobiť a povedať veľa a ešte oveľa viac. Ale na to všetko snáď ešte dozrie čas, možno v nejakom dlhšom formáte. Dnes nechcem robiť žiadny veľký chronologický profil, ani nič komplikované. Naopak, ja by som bol rád, ak by to bolo jednoduché, aby sme v najbližších 75 minútach strávili čas spolu v prítomnosti Lensmanovej hudby, jeho odkazu a pri tej jeho vízii a jeho pohľade na soulful drum and bass. Chcem mu takto zdať hold a vlastne byť týmto spôsobom na chvíľu s ním. Do toho všetkého vám sem ešte sem tam niečo poviem o ňom a o jeho ceste hudbou. No a o tom to dnes bude, o oslave života skvelého človeka a umelca, ktorý vo mne navždy ostane zapísaný veľkými písmenami. No a v druhej časti show mám pre vás tiež niekoľko nových, čerstvých, soulful, drum bass vecí, ktoré k tejto téme viac než patria, ale teraz už Lensman a jeho hudba, ktorú nám tu nechal a ktorá bude žiť svoj život už na veky. Tak sa poďme

vítajte ešte raz pri počúvaní Signal FM dnes špeciálne venovanému holandskému umelcovi, DJ-ovi, producentovi a vizionárovi so svojou vlastnou cestou. Hovorím o Lensmanovi, ktorý vyrastal v Leidene vo štvrti North Quarter, podľa ktorej neskôr nazval aj

učiteľom, mentorom a človekom, ktorý vytváral priestor pre iných. To je podľa mňa u neho úplne zásadné. Tá jeho vízia prepájala hip-hop, jazz, soul, R&B, takú trošku melanchóliu a ľudskosť zároveň. To o ňom hovorili mnohí. Na úvod ste počúvali tri veci z jeho debutového albumu Looking at the Stars z roku 2014 na značke Metalheads. Možno to neviete, ale predtým, než Lensman začal produkovať, tak žil naplno práve hip-hopom, dokonca bol aj hip-hopovým MC-kom. No a hip-hop z jeho hudby vlastne nikdy nezmizol a asi najjasnejšie to je počuť v remixe, v ktorom sa mu podľa jeho vlastných slov spojili obe tieto identity, hip-hopová a aj drum-bassová. Skvelý remix Still Standing od Children of Zeus spolu s MC DRS. Toto je ono.

počúvame Lensmana a hovorím práve o ňom a o tom všetkom, čo pre svet drum bassu znamená, o jeho ceste hudbou. Na začiatku 90-tych rokov síce chodil s kamošmi na ilegálne rave parties, ale veľký zlom nastal až v roku 1995, keď počul kazetu so setom LTJ a Bukema, no a o rok neskôr, keď navštívil legendárny večer Metalheads v Blue Note. To sú veľké veci. On vlastne začal produkovať až okolo roku 2002, ale o niekoľko rokov neskôr, keď v jeho živote prišlo k zlomu spôsobenému rozchodom, sa rozhodol postupne opustiť bežnú prácu, robil v nejakej reklamke a naplno sa začal venovať hudbe. Metalheads a Goldie potom v jeho kariére fakt zohrali zásadnú úlohu. On aj Goldieho spomínal ako svojho takého veľkého mentora, veľký vzor v mnohých veciach. No a práve na Metalheads vyšiel jeho prvý aj druhý album. Potom v roku 2016 práve s Goldieho požehnaním, to asi fakt od neho potreboval, založil vlastnú značku The North Quarter a tam už nešlo len o label, bola to vlastne taká odpoveď na stále agresívnejší, hlasnejší a uniformnejší drum and bass. Lensman chcel vlastne vytvoriť priestor pre hudbu, ktorá môže byť aj jemnejšia, trošku dynamickejšia, tempom pomalšia a nemusí fungovať iba ako taký ten prvoplánový klubový banger. A to sa, myslím, viac než podarilo. Lensman až do posledných dní pracoval na hudbe. Jeho kolab Goldie s Foxom, čo je jeden z ľudí, ktorému tiež pomohol vyrásť, vznikol práve v období jeho boja so zákernou rakovinou. No a poďme

pressure. Careful.

Signal FM s Lixom. Stále sme pri Lenzmanovi, stále sme s Lenzmanom. No a hlavne on je s nami v jeho hudbe, ktorú počúvate. Teraz síce hrajú aj jeho staršie veci, pretože ten jeho katalóg je fakt neuveriteľne rozsiahlý. Ja sám mám vlastne vo svojich DJských playlistoch snáď viac ako 150 vecí, ale celkovo je toho ešte oveľa, oveľa viac. Viem aj o nejakých ne-drum-bassových kúskoch. Stellar z Joe S, ktorý ste práve dopočúvali, tak to je jedna z mojich obrovských srdcoviek. Lenzman aj na The North Quarter preferoval také väčšie formáty, rôzne EPs, albumy, mixtapy. Keď sme už inak pri tých mixtapoch, tak to bola jedna vec, ktorá tiež pramení z hip-hopu a urobil ich niekoľko. Ja nechcem použiť to slovo, ale teraz sa to asi hodí, že legendárne mixtapy. Asi spomínam na Dope Tape s MC'im Danom Stezom. No a takto presne fungovali aj mixtapy v hip-hope a toto je krásny dôkaz toho, ako tieto dva svety, drum-bassový a hip-hopový, prepájal. No a samozrejme na tých albumoch boli rôzne skity a ja si pamätáme ambientné veci u niektorých umelcov na jeho labeli, pretože na jednom singli podľa neho nebolo možné spoznať dobre osobnosť autora a aj toto je veľký vplyv hip-hopu. Umelcov si Lenzman nevyberal podľa počtu followerov alebo predajov, toto mu išlo úplne proti srsti, ale hlavne podľa toho, či hudbe počul ich vlastný hlas. On často spolupracoval s vokalistami, rôznymi vokalistkami, ktorých rád objavoval a ten spev v hudbe, to pre ňoho nebol iba nejaký ozdobný prvok, že už spravil hotový track, hotový beat a niekto mu tam niečo naspieval. Práve naopak, on často kvôli vokálu zmenil celý aranžmán skladby a zámerne si vyberal aj takých menej známych, no zaujímavých umelcov, ktorí vďaka nemu častokrát vyrástli. Teraz sa ale ešte vrátim k jeho veľmi dobre známemu bootlegu Untinkable od Alicia Keys z roku 2010, ktorý sa vtedy mnohým z nás vril do srdcí. Už teraz mám pri tom zimom reoky, keď o tom hovorím, lebo to je silná vec a nemôžem

priateľstiev s rôznymi ľuďmi. Lensman sa totiž to opakovane vracal a spolupracoval s ľuďmi ako Red Eyes, Danstezo, DRS, Ria, Joe S. alebo Fox a samozrejme s mnohými ďalšími. Ono to totiž to neboli náhodné nejaké strategické spolupráce, že teraz to musím spraviť s DRS-om, lebo on je veľký, ale tie vzťahy sa vyvíjali celé roky, tak nejak prirodzene to vznikalo. Ďalšia trojica vecí, ktoré vám dnes musím od Lensmana pustiť, tak ďalšiu túto trojicu otvorí vec, ktorá bola pre neho jednoznačne prelomová. Už možno aj tušíte, single Open Page s Rio z roku 2010 bol zásadný a stal sa tak trošku definujúcim pre jeho ďalšiu kariéru. Ria nedávno sama povedala, že aj jej tá vec zmenila život. No a potom tu mám samozrejme môj obľúbený roller od neho, Emerald, a mrkneme sa aj na jeho skvelý remix

všetko počúvam, o to viac je to ťažké, ale aj úžasné zároveň, lebo keď vidím, čo všetko Lensman vytvoril a čo všetko nám tu zanechal, tak je to veľká sila, aj keď najradšej by sme všetci boli, aby tu ešte bol dlho s nami. Toto je Rádio FM a ja som Lix, vy počúvate drumbassovú show Signal FM. Musím povedať, že to, čo mnohí jeho blízki hovoria, je vlastne moja skúsenosť. Lensman bol taký pokojný, srdečný, veľmi prajný človek. Ja sám som s ním minimálne 6-krát hral na jednom pódiu, veľakrát som sa s ním stretol aj niekde v backstageoch, veľakrát na festivale Sun & Bass a nikdy nezabudnem na ten jeho typický úsmev, ktorý vždy všade rozdával, normálne to vidím teraz pred sebou. No a hlavne, on vždy podporoval ľudí okolo seba, bez toho, aby mal potrebu seba stavať niekde do stredu pozornosti. Presne o tom je aj jeho The North Quarter. Pomáhal ostatným umelcom rásť a tak trošku ich smeroval a guidoval, aby zo seba dali to najlepšie. To si pamätám, že mnoho z nich hovorilo, chalani, ktorých osobne poznám, Sattle, FD, Red Eyes. No, on proste tú svoju pozíciu využíval na zviditeľnenie producentov, ktorí mu boli sympatickí svojou tvorbou, rôznych vokalistov a samozrejme MCs. Jedna z jeho posledných vecí, ktoré zatiaľ vyšli, je single Heart is so Heavy práve s Red Eyesom, s ktorým do posledných dní pracoval na ich ohlásenom spoločnom albume The Quiet Space Between, ktorého sa veríme ešte dočkáme. Presne tak by to Teje určite chcel. Za mikrofonom sú

S, Ria, Dan s Tézou, už som to spomínal, ale toto je len zlomok skvelých hlasov, s ktorými Lens mám počas svojej hudobnej cesty spolupracoval. Tá jeho hudba nikdy nebola postavená na style, ako môžete počuť, ale hlavne na emócii. Keď mu v januári 2023 diagnostikovali rakovinu obličky s tým, že už je vlastne nevyliečiteľná, tak to bolo pre neho a pre jeho rodinu brutálne devastujúce. Ale on napriek operáciám a liečbe ďalej pokračoval v hudbe, vo vedení svojho labelu a neskôr sa vrátil ešte aj k hraniu. On tú hudbu miloval a to bol pre neho jeden zo zmyslov života, to jednoznačne. A jeho prínos pre drum bass, až mi to je zvláštne hovoriť, lebo to asi všetci cítime, ale je to nepopísateľné, veľká vec. On je pre mňa synonymom soulful drum bassu a takej tej pokojnej sily v drum basse. A ďakujem mu za to, lebo aj mne v mnohom otvoril oči. Lensman po sebe nezanechal iba katalóg nádhernej a nadčasovej hudby, on nám tu zanechal aj spôsob, ako tú scénu môžeme budovať, počúvať ľudí rovnako pozorne, ako tú hudbu samotnú a vytvárať priestor aj pre také možno tichšie hlasy, ktoré sa tu objavujú a ktorých talent si zaslúži pozornosť. Posledná skladba tohto tributu dnešného bude patriť remixu, ktorý vyšiel v roku 2010. Die Interface a William Cartwright za mikrofónom. Bright Lights, to je, ja sa usmievam, lebo Lensman to remixoval a ja som ten remix sám nespočetne veľakrát hrával vo svojich setoch, veľakrát to bol že opening track mojich setov a mám na to skvelé spomienky. Teje, ďakujeme za všetko, hovorím to, verím za všetkých aj poslucháčov, ktorí práve teraz počúvate. Nezabudneme na teba, si navždy v našich srdciach a ja teda rozhodne budem vždy hrávať tvoju hudbu ďalej, tú hudbu, cez ktorú s nami ostávaš navždy. Odpočúvaj v pokoji.

Počúvate rádio FM, toto je show Signál FM a ja tu pre vás v tejto chvíli mám jednu veľkú zaujímavosť a zároveň pozvánku na akciu, na ktorú vám rozdám dve vstupenky. Tak dobre počúvajte, lebo toto sa na Slovensku len tak hocikedy nedeje. Vo štvrtok 23. júla v priestore Metropolka v Bratislave, ak by ste nevideli, tak je to na Špitalskej ulici číslo 2, sa uskutoční jeden zo série klubových koncertov s názvom Metropol Sweat a tento koncept je o prepojení tanečnej energie a inovatívneho prístupu k hudbe. Nebudem to naťahovať, priatelia. Na Slovensku v Bratislave vystúpí Takuya Nakamura a keď neviete, kto to je, tak určite ste ho niekde zachytili na nejakých reelskách alebo videách na Instagrame alebo kdekoľvek. Je to ten trubkár, multiinstrumentalista a producent z New Yorku. Je samozrejme Japonec, narodil sa v Tokiu, ale pôsobí v New Yorku na tej avantgardnej jazzovej scéne a je známy spoluprácami s veľkými menami z jazzovej scény, ale on ako DJ normálne, že hráva jungle, breaky, rôzne breakbeaty, drum bass a do toho naživo hrá na trúbke a je to šialene zaujímavé prepojenie toho organického jazzu s drum bassom, dubom a proste s elektronickou hudbou všeobecne. Fakt treba to vidieť, akože šedivý pánko s trúbkou hrá perfektné veci, underground stuff a znie to dobre. Môžete to zažiť naživo. 23. júl, štvrtok, Metropolka Bratislava v rámci koncertu Metropol Svet. Ešte raz som to musel zopakovať, aby ste na to nezabudli. Mám tu dva lístky na túto akciu. Tak dobre počúvajte. Stačí poslať vaše meno a priezvisko na e-mailovú adresu studio@signalfm.sk studio@signallfm.sk. Napíšte mi kľudne aj, že prečo sa chcete ísť na tento jeho koncert / DJ set pozrieť. A jedna zo vstupeniek môže byť vaša. Súťaž beží počas celého dnešného vysielania, potom v pondelok si to vyhodnotíme a výhercov budem kontaktovať e-mailom. Takže hráme o dva lístky na Takuyu Nakamuru vo štvrtok 23. júla. Toto špeciálne vystúpenie zažijete v Bratislave. Srdečne pozývam. No a poďme si ho zahrať, toto je ono.

Rozhodol som sa, že dnes budem celé vysielanie aj ako vzdanie Holdu Lenzmanovi venovať práve Soulful Drum and Bassu, presne o tom to bude, ale budeme si hrať úplne nové veci, ktoré sa ku mne dostali. Mám tu pre vás prvú ukážku z nového EP,

Signal FM s Lixom, počúvate Soulful Drum & Bass novinky. Som veľmi rád, že takéto veci vám tu môžem dnes prezentovať po novom Klušnovi, ktorý pôjde von, myslím, až niekedy na začiatku augusta. Toto bol Cumulus a Notes in Solitude, ďalšia z mega nových vecí z pripravovaného EP pre značku Gold Fat. V tejto chvíli ešte pripomeniem súťaž, pretože stále môžete posielať e-maily na studio@signallfm.sk. S vašim menom a priezviskom hráme o dve vstupenky na koncert alebo DJ set Takuyu Nakamuru, trúbkára jazzového, ktorý hrá jungle, drum bass, taký skôr atmosférický, a do toho hrá naživo na trúbke. Je to zaujímavé, takže ak sa chcete ísť na to pozrieť, koncert začína v Metropolke na Špitalskej 2 v Bratislave o 8. ten štvrtok 23. júla, takže studio@signallfm.sk. Smelo do toho. Čo tu mám ďalej, sú tri vecičky z novovydaného albumu Modern Soul, už číslo 11, čo je veľké číslo, pretože to znamená, že aj na značke Vandal Records vyšlo za posledné roky extrémne veľa dobrého soulful drum and bassu. O tom je presne táto séria Modern Soul, tentokrát 10 trackov od rôznych

francúzskeho labelu Vandal Records sme sa v posledných minútach presunuli do anglického Brightonu. Práve odtiaľ je producentka Dilemma, ktorá bude čoskoro vydávať svoj debutový 14-trackový album, nazvala ho A River Without Banks a ten sa objaví u BC-ho na značke Spearhead. Toto bola prvá ukážka po tých všetkých, no všetkých asi troch singloch, ktoré vyšli v priebehu tohto roka ako také teasery. A vy ste počúvali skvelý kolab s Iko Brown, track So Be It. Mám tu ešte jednu vec, ktorá podo mnou už začína a má krásne dlhé intro. Priamo z Tokia producent, ktorý si hovorí Fonts, na Shogun Audio s trackom Revel. Tento single je súčasťou pripravovanej kompilácie Point of Origin číslo 5, ktorá opäť predstavuje takých tých nových začínajúcich zaujímavých producentov z rôznych častí sveta. Tento týždeň to vyšlo, no a potom sa pozrieme ešte na pár minút aj na Slovensko. Ostaňte so mnou.

polnoci to bude z rádia FM Soulful a možno potom ešte nejaké tie atmosféry, tak pritom ostanem a pustím vám na úvod dnešnej rubriky Homemade, čiže domácej drum bassovej kuchyne, viac než príjemnú novú vec z dielne Kind Frequency, ktorá má síce zatiaľ status dubplate, pokojne ju môžem označiť za Soulful

Priatelia, moji milí poslucháči, poslucháčky, počúvate Rádio FM a Signál FM. Už sme na konci. Posledná pripomienka, posledné sekundy na to, aby ste ešte poslali vaše e-maily, ak chcete sa zapojiť do dnešnej súťaže o dve vstupenky na koncert Takuju Nakamuru v Bratislave. Štvrtok 23. júl, Metropolka začína o 20.00. studio@signal.fm.sk. Napíšte mi vaše meno a priezvisko a prečo sa tam chcete ísť pozrieť. Vrebovať budem potom v pondelok a výherci sa o tom dozvedia e-mailom. No a nás na záver čaká ešte jedna záležitosť. Teraz ste počúvali Keca a jeho My Connection, vec z jeho chystaného Children of the Sunset EP. Na konci augusta sa to objaví na Focus Recordings. No a na záver Paťo a.k.a. A Negative, ktorý mi naozaj, že pred pár dňami, 2 dní alebo 3 dní dozadu poslal jeho skladbu iba s jednoduchým popisom, že Lensman Tribute. Zasiahlo to široko celú scénu a Paťo svoje pocity dal do tracku High Above. Toto je dnešná posledná vec. Vďaka, že ste tu so mnou a dobrou hudbou boli aj dnes. Počujeme sa opäť o týždeň v nedeľu o 22. Dovtedy sa majte dobre. Čaute.

0: Baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.